0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо з вами свої. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І я сьогодні сам перед мікрофоном. Сьогодні у випуску «Як запакувати успіх у Чехії в нову книжку».
2: Це не просто книга, це продукт, який створений роками, який створений трансформаціями моїми особистими, трансформаціями моїх клієнтів.
1: Як працювати в Чехії, маючи дітей? Це складно, але можливо.
3: У Чехії зараз багато говорять про гнучкість, але дослідження показують, що саме її бракує. Часткова зайнятість тут досі не є нормою, як у деяких інших країнах ЄС. Для батьків це ключова проблема.
1: Чому українки, які знайшли прихисток у Чехії, повертаються до України?
4: Ну, тому що там моя родина, тому що там мій дім. Відчуття дому є в Україні.
1: А в новинах розкажемо про те, як святкуватимуть у Празі Український день вишиванки, адже він настане вже в четвер. Та в столиці Чехії його святкуватимуть іще й у неділю. А почнемо випуск тим, що в Європейському Союзі схоже йде до того, що тимчасовий захист для українських біженців від розв'язаної Росією війни, який уже було вирішили завершити в березні 2027 року, знову продовжать. І чеський уряд уже розробив проєкт змін до законодавства щодо умов тимчасового захисту. Деякі з нових умов мають запрацювати аж із 2028 року. І ще минулого року в Євросоюзі вирішили продовжити тимчасовий захист для біженців від війни Росії проти України в останнє, до березня 2027 року. Та війна триває, а країни ЄС і досі не готові до того, що робити з біженцями далі. І, як каже спеціальна представниця Європейської комісії у справах українців у Європейському Союзі Ілва Йогансон, можливо, що Єврокомісія запропонує продовжити його ще на рік, до березня 2028-го. Про це вона заявила в інтерв'ю для української редакції медіакомпанії «Німецька хвиля» Deutsche Welle. І далі цитата. «На жаль, війна триває. Путін не демонструє ніяких ознак того, що зупинить цю війну, хоча він не має просувань на полі бою. Росія зазнає втрат, але війна все одно продовжується. І, звичайно, Європейський Союз не залишить Україну саму в цій ситуації». На цьому наголосила Йогансон, яка раніше була єврокомісаркою зі внутрішніх справ і на тій посаді теж опікувалася українськими біженцями. І ще одна її цитата. «Тому, на мою думку, буде необхідно продовжити тимчасовий захист іще на один рік. Сподіваюся, ми матимемо мирну угоду, і тоді ми зможемо завершити тимчасовий захист. Але, з огляду на поточну ситуацію, гадаю, що від Єврокомісії надійде пропозиція продовжити його ще на один рік, до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени з цим погодяться». Кінець цитати. А тим часом у Чехії Міністерство внутрішніх справ пропонує суворіші норми щодо осіб із тимчасовим захистом. Серед пропонованих змін – суворіші умови для призначення гуманітарної допомоги чи нові правила щодо реєстрації автомашин українців. Але ні про скасування гуманітарної допомоги, ні про перегляд дозволів на перебування українців, як погрожували деякі чеські політики, не йдеться. Також не йдеться і про обмеження підстав для надання тимчасового захисту, наприклад, чоловікам мобілізаційного віку чи прибульцям із умовно безпечних регіонів України, про що теж говорили в Євросоюзі. У разі ухвалення змін у нинішньому вигляді, працездатні особи з тимчасовим захистом у віці від 18 до 65 років, щоб претендувати на гуманітарну допомогу, буде необхідно або легально працювати, або бути самозайнятими, або зареєстрованими як шукачі роботи. Крім того, щоб претендувати на гуманітарну допомогу, особа з тимчасовим захистом повинна буде фізично перебувати на території Чехії принаймні 16 днів протягом кожного календарного місяця, за який по цю допомогу звертаються. Відповідно до законопроєкту, мають з'явитися нові підстави для втрати тимчасового захисту в Чехії. Це перебування поза межами шенгенського простору протягом більш ніж 30 днів. Або видворення з Чехії за кримінальним чи адміністративним правом. І ще суворішими мають стати і умови отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Пропонується запровадити нову вимогу, а саме відсутність заборгованості зі сплати податків. Значні зміни пропонуються щодо реєстрації автомобілів українців, які перебувають у Чехії. З одного боку, автомобілі, що нині їздять на українських номерах, відповідно до пропозиції, можна буде з початку 2027 року записати до загального чеського реєстру транспортних засобів. З початку 2028 року особам із дозволом на перебування в Чехії на термін понад 90 днів, тобто і особам із тимчасовим захистом, керувати автом із українськими номерами має бути заборонено. Виняток має тривати перші 6 місяців від отримання такого дозволу, тобто і тимчасового захисту. Внесення авто до чеського реєстру означатиме також необхідність оформити на нього чеські номери, а також регулярно здійснювати його технічний огляд, що нині від українських машин не вимагається. З іншого боку, особам із тимчасовим захистом чи візою толерантності має відкритися можливість реєструвати в чеському реєстрі на своє ім'я і автомобілі на чеських номерах. Зараз це, по суті, неможливо. Чинність закону, в разі його ухвалення, пропонується з 1 січня 2027 року за винятком автомобільної частини і соціальної частини щодо гуманітарної допомоги, які мали б набути чинності з 1 січня 2028 року. А ми продовжуємо наш подкаст «Свої». Як запакувати успіх у Чехії в нову книжку? Це вдалося Ользі Андрійчук із відомої чеським українцям компанії «Чепурні». Як це сталося? Передаю слово моїй колезі Віталії Токарчук.
5: До нашої студії завітала співзасновниця компанії «Чепурні» Ольга Андрійчук. Ця компанія вже добре відома українцям, які люблять і чекають українських виконавців, артистів тут, в Чехії. Але сьогодні ми будемо говорити не про компанію, не про концерти, не про заходи, а про книгу, яку написала Ольга. Вона називається «Від кризи до внутрішньої сили». Ольго, вітаю вас в нашій студії.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
5: Розкажіть про цю книгу та її головне. Меседж.
6: Це не просто книга, це продукт, який створений роками, який створений трансформаціями моїми особистими, трансформаціями моїх клієнтів. Тому безпосередньо контакт з людьми – це те, що в моєму житті присутнє останні 15 років. І я спостерігаю за різними долями, за різними процесами і сама прожила нелегкий шлях. Тому що, маючи вищу освіту, ще 12 років назад я приїхала в Чехію працювати на фабриці, як всі звичайні люди.
5: А чому вирішили приїхати 12 років назад?
6: Тому що я після університету влаштовувалась на роботу. Це був 2013 рік. І коли я телефонувала і запитувала, чи можна влаштуватися в компанію, мені відповідали, а опит роботи єсть? Mm-hmm. Ну, а який опит роботи, вибачте, може бути після університету? Звичайно, немає, є лише знання. І, звичайно, без досвіду роботи дуже тяжко було влаштуватися на гідну роботу, на яку я, власне, хотіла.
5: А яку освіту ви отримали?
6: Я маркетолог за освітою. Але мені вдалося влаштуватися в одну міжнародну компанію, але заробітна плата була дуже мізерна. А я завжди мріяла про власне житло. Тому, власне, моєю мотивацією приїзду за кордон було заробити кошти на житло і повернутися, звичайно, додому. Але, як бачите, доля вирішила інакше. І я змогла, я дуже вдячна Україні за те, що я там народилася, і дуже вдячна Чехії за те, що вона мені дала те, що я на сьогодні день маю. Я дуже цим дорожу і дуже ціную цих людей, ціную владу, ціную і вдячна абсолютно всьому, що я змогла як людина тут реалізуватися та ще й допомагати людям, тому що я обожнюю свою роботу.
5: Давайте повернемося до книги. Кому слід її почитати?
6: По-перше, це книга для тих, хто шукає якогось внутрішнього вогника, якогось позитиву. Для тих, хто, знаєте, в якийсь момент у відчаї і шукаю підтримки. А я, якби своєю такою мотивацією, своєю дією і написанням цієї книги, хочу людині показати те, що вона в цьому світі не одна. Так, останніх, можливо, років 5 я транслюю успішний успіх. Мені здається, цей успішний успіх уже трішки набрид, тому що він з усіх, знаєте, з усіх околі чути. Успішний успіх, успішний успіх, успішна жінка.
5: Я... І не всі правильно трактують.
6: І не всі правильно трактують.
5: Що це означає?
6: 100%.
5: Для вас що таке успішний успіх?
6: Це підйоми і падіння. Тому що не падає та людина, яка нічого не робить. І в цій книзі я наголошую про те, що падати – це нормально. Ця книга створена для того, щоб мотивувати людей. Тому, власне, і в цій книзі я намагаюся змотивувати людей, що немає в житті нічого неможливого. Що оця сила, оця опора, вона не залежить від зовнішніх чинників. Вона всередині. Людська сила любові, вона дійсно може навіть гори рушити. Оця сила є в кожної людини. Бог не є десь далеко. Основна моя задача – дійсно донести людині, що вона неймовірна і що вона може все. Основна моя мета – це мотивувати. І це показати, що ви в цьому житті не один. Навіть успішні жінки, назвемо їх так, переживають кризи, переживають розлучення, переживають різні етапи, але не здаються. Не здаються.
5: А де, до речі, можна придбати цю книгу?
6: Придбати можна онлайн-варіант за посиланням, який знаходиться в мене на сторінці Instagram в шапці профілю. Плюс до того в магазині також посилання в магазин книжковий український. Також там онлайн-варіант.
5: Ви кажете про який український? Це Шевченка чи...
6: Ні, це в Києві.
5: А, в Києві.
6: Онлайн-магазин книжковий, який мені допомагав, власне, комплектувати все в книгу.
5: І видавництво також українське?
6: Видавництво чеське.
5: Чеське.
6: Чеське. Угу. Тому що я вирішила, для мене це буде ліпше, оскільки я, знову ж таки, ростаможка, там дуже багато різних...
5: Так простіше.
6: Тому...
5: А який тираж?
6: 100.
5: 100.
6: Наразі 100. Але хочу похвалитися, напевно. Уже книга буде присутня на міжнародній виставці. Це буде міжнародна виставка, де буде 500 видавництв. І 5
5: яка проходить
6: моїх...
5: кожного року.
6: Так, яка проходить кожного року. І мені пощасливилося, що 5 моїх книг від видавництва будуть присутні там.
5: Я вас вітаю.
6: Дякую,
5: це дійсна
6: дякую.
5: Перемога.
1: Ольга Андрійчук – одна з засновниць компанії «Чепурні», яка займається організацією концертів та вистав українських артистів у Чехії, розповіла про свою нову книжку і про свій досвід досягнення успіху. З нею розмовляла моя колега Віталія Токарчук. Працювати, маючи дітей у Чехії, можна. Формально перешкод майже немає. На батьківській відпустці можна підробляти, шукати роботу, проходити перекваліфікацію, звертатися до бюро працевлаштування, воно ж центр зайнятості, воно ж уряд праці, домовлятися про неповну зайнятість або роботу з дому. Але на практиці все виглядає складніше, бо між бажанням працювати і реальною роботою стоїть не тільки резюме. Там ще дитина, садок, лікарняні, канікули, графік партнера, мова, транспорт. І роботодавець, який часто хоче працівника на повний день, а не маму на 3 години між садком і гуртком. Деталі розповість Іванна Швець.
7: У чеських обговореннях мами часто пишуть приблизно одне й те саме. Підробіток потрібен, але не будь-який. Треба, щоб робота була гнучка, щоб її можна було робити ввечері, коли дитина спить, або вранці, коли дитина в садку. Щоб не треба було щоразу пояснювати, чому сьогодні знову лікар, застуда або закритий дитячий садок. Найчастіше радять починати не з красивих оголошень про легкий заробіток з дому, а з того, що людина вже вміє. На формах є ще одна дуже чітка порада. Якщо за роботу треба спочатку заплатити, це майже завжди поганий знак. Особливо, якщо йдеться про складання конвертів, ручну роботу вдома, лайки відео, інвестиційне завдання, криптовалюту, телеграм або ватсап з незнайомого номера. Поліція в Чехії вже неодноразово попереджала про фальшиві підробітки, де людям спочатку дають кілька простих завдань, іноді навіть виплачують невелику суму, а потім просять внести гроші, щоб отримати більший заробіток. У підсумку, люди не заробляють, а втрачають власні гроші. Офіційні рекомендації звучать набагато сухіше, але суть приблизна та сама. Міністерство праці та соціальних справ у розділі «Батьки і робота» радять батькам, які повертаються на ринок праці, використовувати перекваліфікації, консультації центру зайнятості і шукати форми роботи, які дозволяють поєднувати зайнятість і догляд за дитиною. Центр зайнятості може допомогти не лише тим, хто вже безробітний. Людина на батьківській відпустці може бути зареєстрована як особа за займом у замісненні, тобто той, хто цікавиться роботою або перекваліфікацією. Це важливо. Важливий момент, бо багато хто думає, що до уряду праці можна йти тільки після втрати роботи. У Чехії зараз багато говорять про гнучкість, але дослідження показують, що саме її бракує. Часткова зайнятість тут досі не є нормою, як у деяких інших країнах ЄС. Для батьків це ключова проблема, бо повний робочий день часто означає не просто 8 годин роботи. Це ще дорога, ранковий хаос, забрати дитину, встигнути до лікаря, зробити уроки, пережити хвороби. Тому й мами на форумах і пишуть, не де знайти роботу,
3: а радше, де знайти роботу, яка не зламає весь день. Окремий пласт цієї теми стосується іноземців і українців. За даними чеського статистичного управління, за попередні роки у Чехії було зареєстровано 845 468 трудових відносин іноземців у статусі працівників. Речник управління Павел Хортік розповідає.
8: В році 2024 було на Úřadech práce v Česku evidováno celkem.
1: У 2024 році в органах праці Чехії було зареєстровано загалом 845 468 трудових правовідносин у статусі найманих працівників, а ще 131 738 осіб мали підприємницьке посвідчення. Загальна кількість трудових відносин іноземців у річному вимірі зросла на 21 523, кількість осіб із підприємницьким посвідченням – на 13 355. Серед трудових відносин іноземців частка жінок становила 42,9%, серед осіб із підприємницьким посвідченням – 31,4%. Найбільша частка трудових відносин іноземців була задекларована роботодавцями через так звану інформаційну картку загалом у 727 336 випадках. Дозвіл на працевлаштування, тобто для роботи на конкретній посаді в конкретного роботодавця, у 2024 року було видано в 7897 випадках. Станом на 31 грудня 2024 року на території Чехії було зареєстровано загалом 108 113 власників карт працевлаштованого та 2049 власників синіх карт. Кількість карт працевлаштованого залишилася майже на рівні попереднього року, знизившись на 0,5%, тоді як кількість синіх карт зросла на 11%.
8: Модрих карет дійшло до 11% наросту.
3: Ці цифри важливі, але вони не відповідають на одне головне питання. Скільки серед цих жінок матерів маленьких дітей? Скільки з них можуть працювати лише частково? Скільки шукають підробіток, бо не мають повного дня без догляду за дитиною? У цій статистиці цього не видно. Держава добре бачить іноземця як працівника, але значно гірше бачить його як матір або батька, які мають дитину і не можуть просто взяти будь-яку зміну на складі, у виробництві чи в готелі. Для українців з тимчасовим захистом юридична ситуація простіша, ніж для багатьох інших іноземців. Вони мають вільний доступ до ринку праці, тобто їм не потрібен окремий дозвіл на роботу. Але доступ до ринку праці – це не означає доступ до нормальної, гнучкої і безпечної роботи. Особливо, якщо це жінка з дитиною, яка не має бабусі поруч, не має повного місця в садку або ще тільки вчить чеську. Тому практична відповідь на питання, де шукати підробіток, виглядає так. Спочатку варто перевірити офіційні канали – Центр зайнятості, Jobs.cz, Праця.cz, Атмоскоп, локальні сайти міст, шкільні та муніципальні оголошення. У пошуку треба використовувати чеські слова: скрацений увазок, бригада, ДПП, ДПЧ, праця з домова, флексибільні працювні доба, вгодні прородичі. Паралельно варто дивитися локальні групи у Фейсбук, але дуже обережно. Добре працюють місцеві групи мам, групи району або міста, українські групи в конкретному регіоні. Там часто з'являються реальні підробітки: прибирання, допомога в кав'ярні, догляд за дітьми, репетиторство, адміністративна допомога, переклади, робота на декілька годин. Але кожне оголошення треба перевіряти. Нормальний роботодавець не просить гроші наперед, не переводить одразу в Телеграм, не ховає назву фірми, не обіцяє десятки тисяч крон за лайки, кліки або просту роботу без досвіду, не просить пересилати чужі гроші через власний рахунок і завжди може пояснити, який буде договір, яка ставка, скільки годин, хто платить податки і внески. Найреалістичніший шлях для мами з дитиною в Чехії часто починається не з великої роботи, а з маленької. Кілька годин на тиждень, один клієнт, один курс, один переклад, одна дитина на репетиторство, один роботодавець, який погодився на ДПП або ДПЧ. Потім це можна розширювати, але головне – не потрапити в пастку, де під виглядом підробітку продають або шахрайство, або повну зайнятість без гарантій.
1: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про те, як можна працювати, маючи дітей, і де шукати підробіток у Чехії. Після початку повномасштабної війни Росії проти України тисячі українок знайшли притулок у Чехії, але частина з них згодом вирішила повернутися додому, до України. Чому вони повертаються? Як змінюється їхнє життя після повернення? І з якими викликами вони стикаються вдома? Історії двох українок, які у 2022 році знайшли прихисток в Острові, далі в сюжеті Олесі Гнатюк.
9: У травні цього року Оксана завітала до Острави на 3 дні, аби провідати друзів, яких зустріла тут 4 роки тому. У березні 2022-го вона разом із сином опинилася у Чехії, тікаючи від війни з рідного Дніпра.
10: Чому Чехія? Тому що вона знаходиться близько від України і подібна мова. Ну, нам так тоді здавалося, що буде легка інтеграція. Мовного бар'єру наче не мало бути. І ми тут пробули 1 рік і 2 місяці. Я взагалі думала, що я загально побуду 3 місяці. І кожні 3 місяці я збиралась назад додому і думала, що все, війна закінчиться, ми повернемось.
4: Тому що там моя родина, тому що там мій дім. Відчуття дому є в Україні.
9: Перші півроку Оксана інтенсивно вчила чеську мову, і це швидко дало результати. Вона отримала роботу одразу у 2 місцях, писала статті для чеського журналу та допомагала новоприбулим українцям адаптуватися у Чехії.
10: Мені запропонував роботу часопис «Патріот». Я писала статті, вела свою колонку «Щоденник біженця» і писала про своє життя з сином. Це була така моя перша невелика робота. Потім я працювала в проєктах. Я допомагала українцям, які геть не знають чеську мову. Була асистентом, викладачем і була перекладачем.
9: Та навіть попри успішну професійну реалізацію, Оксану не полишали думки про повернення додому. Вона розуміла, що Дніпро постійно перебуває під ракетними атаками, але все одно вирішила повернутися. Каже, психіка довго звикала до постійної небезпеки.
10: Було страшно ходити в душ, було страшно переїжджати через міст. Перші півроку це був суцільний страх, просто небезпека кожного дня, коли ти не можеш нормально навіть просто розслабитися. Ти живеш постійно напрузі. Я жодного разу не шкодувала, що я повернулась. В дуже важкі часи мені хотілося безпеки і повернення у Острава. Це правда. Але після таких часів наступала така тиша. Нас перестали, наприклад, бомбити там тиждень або 2, інколи цілий місяць. Бомбардування є, але не так близько, і ти не чуєш цих вибухів. І це здається, наче це безпечно. Тоді ти розслабляєшся і думаєш, все нормально, життя продовжується.
9: Після повернення до України Оксана вже 2 приїжджала до Острави. Каже, під час першого візиту місто сприймалося як другий дім. Та з кожним новим приїздом вона дедалі сильніше відчуває. Її справжній дім тепер знову в Україні.
10: Перший раз я була через півроку, і в той приїзд в мене було відчуття, що я приїхала в свій другий дім. Настільки рідною стала мені Острава. Продавці в магазинах мене впізнавали і запитували, куди я пропала і чому мене так довго не бачили. Я їм пояснювала, що ми повернулись, і я приїхала трішки попрацювати і поїхати назад. І як фотограф я знімала весілля. Також мені дуже хотілося побачити моїх друзів, тому що в мене є тут друзі, вони залишились. Власне, я одна єдина, хто повернувся назад в Україну. Всі залишились тут.
11: Зараз все знайомо, але оцього відчуття, що це мій дім, його немає. Я ходжу, мені все знайомо, мені затишно. Я наче можу закритими очима ходити вуличками і знаю, куди я прийду. Але Острава теж змінилась. Щось закрили, щось відкрили, щось добудували. Я побула в гостях 3 дні і я вже скучила. Я хочу додому до себе. Країну до чоловіка.
9: У Дніпрі Оксана продовжує займатися творчістю. Вона працює фотографкою і нещодавно презентувала виставку своїх робіт під назвою «Джерела».
10: Це про те, що наша внутрішня сила є всередині нас. Це про жінок. Мої фотороботи показують, як не завмерти і навіть в самі темні часи продовжувати створювати красу. Для мене це було дуже важливо. Всі роботи створені за допомогою моєї техніки, яку я, власне, придумала сама. Там можна знайти силуети жінок, українських жінок, української землі, української трави, води. Все це поєднано в такий фотоарт. Я планую масштабуватись. Я дуже хочу привезти цю виставку в Острау, тому що це було місце, з якого все починалось, в якому я так само творила. В мене були тут творчі зйомки і з чешками, і з українками.
9: Ганна Гумина також опинилася у Чехії у березні 2022 року. Разом із сином вона тікала від війни з Києва. У Біловці неподалік Острави жінка швидко знайшла роботу кондитера, почала вивчати мову і поступово звикати до нового життя. Але її син Тимур адаптуватися до нової країни так і не зміг.
12: Син всі ці 1,5 роки плакав тихенько за татом. за татом, за домом, йому не подобалась їжа, нічого. Ми приїхали на канікули і, власне, назад він їхати не захотів, попросився залишити ще. Я його залишила до кінця літа, коли приїхала за ним, він дуже просив не забирати. І я прийняла рішення, що я їду, допрацьовую 2 місяці і повертаюсь додому.
9: Ганна каже, попри постійні тривоги та небезпеку обстрілів, вона була щаслива повернутися до Києва. Там швидко знайшла роботу шеф-кондитерки, почала активно розвиватися у професію і знову відчула смак звичного життя.
12: Я, чесно, за ці 2,5 роки прожила ціле життя. Смачна їжа, театри. У мене було майже все, не дивлячись на те, що були обстріли, тривоги і небезпека. Мені дуже подобалося, що все одно працювали театри, працювали кав'ярні. Ти йдеш ввечері, ліхтарики світяться. Кожна кав'ярня підсвічується ліхтар. Це така атмосфера. Я дивлюся і думаю, боже, як так можна? Все-таки доглянути.

0: рішення. У мене болить тіло від холоду, в мене мізки не працюють. І коли я вже остаточно замерзла і побачила, як мерзнуть мої рідні, я зрозуміла, що мені треба виїжджати самі із-за роботи і плюс забрати маму і сина, хоч на якийсь час погрітись.
1: Згодом Ганна повернулася до Біловця, міста, яке стало її першим прихистком у 2022 році. Уже на другий день після приїзду вона знайшла роботу і нині працює в одній з найкращих кондитерських Острави. Водночас жінка мріє після війни повернутися до Києва та відкрити там вже власну кондитерську, зокрема, із чеськими десертами у меню. Каже, поки війна триває, залишатиметься у Чехії.
0: Тут як другий такий маленький дім, де в мене є рідні, друзі. Таке відчуття, що це вже все рідне. Можливо, не настільки рідне, як дім, да, на якому ти прожив все життя, але все одно я знаю, що в мене тут є люди. Я знаю, що я не зовсім розгублена, що є місця, які я знаю улюблені, да, що я знаю мову. Таке відчуття другого дому, що якщо там я не можу жити, то є якийсь куточок в світі, де я почуваюся уже своєю.
2: Із українками, які знайшли притулок від війни в Чехії, але повернулися до України, спілкувалася кореспондентка Чеського радіо Олеся Гнатюк. І на черзі новини. День вишиванки вже в четвер у Празі запрошує Голешовіцька тиржниця. Низка заходів акції «Вишиванка Дей» відбудеться на Празькому Голешовіцькому ринку 21 травня з 11 до 22 години. У програмі музика, фольклор, ярмарок ремесел, смаколики, майстерні, презентація українських організацій, які працюють у Чехії. Плата за вхід добровільна. Всі кошти підуть організації допомоги біженцям, яка нині допомагає головно українським біженцям. День вишиванки святкують щороку в 3-4 травня, принципово в робочий день, щоб засвідчити – вишиванка живе, вона на щодень, а не лише на виняткові випадки. В Чехії цей день почали активно святкувати після прибуття до країни великої кількості українців після початку повномасштабної війни Росії проти України. Під час акції на ринку діятиме гастрономічна зона, яка запропонує українські і центральноєвропейські страви і закуски. Музична програма цього року буде більш різноманітною. Виступатимуть українська співачка Гапочка, дитячі хори, традиційні і сучасні музичні гурти. Уперше цього року в програмі будуть і українські народні танці. На ярмарку ремесел буде представлена традиційна і сучасна творчість, натхнена українськими мотивами. Будуть і спеціальні майстерні демонстрації. І ще одне святкування відбудеться у Празі в неділю 24 травня. Це буде ювілейне святкування – 10 років проєкту «Вишиванка Дей» у Чехії. Одноденна культурна подія триватиме з 11 до 19 години під відкритим небом в ареалі «Гауч» на виставищі, у празькому виставковому арсеналі виставища. Програма теж запропонує музичні і танцювальні виступи, презентацію традиційних ремесел, майстер-класи, дитячу зону, культурно-просвітницькі і громадські активності для відвідувачів різного віку. Захід призначений для широкої громадськості. А деталі обох святкувань на нашому сайті ukraina.radio.cz. І на сьогодні все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_праг. Слово «праг» пишеться з англійським правописом. Прощаємося з вами до наступної середи, і ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо, з вами «Свої», перед мікрофоном Сергій Драчук, і я сьогодні сам перед мікрофоном. Сьогодні у випуску «Як запакувати успіх у Чехії в нову книжку».
3: Це не просто книга, це продукт, який створений роками, який створений трансформаціями моїми особистими, трансформаціями моїх клієнтів.
1: Як працювати в Чехії, маючи дітей? Це складно, але можливо.
4: У Чехії зараз багато говорять про гнучкість, але дослідження показують, що саме її бракує. Часткова зайнятість тут досі не є нормою, як у деяких інших країнах ЄС. Для батьків це ключова проблема.
1: Чому українки, які знайшли прихисток у Чехії, повертаються до України?
5: Ну, тому що там моя родина, тому що там мій дім. Відчуття дому є в Україні.
1: А в новинах розкажемо про те, як святкуватимуть у Празі Український день вишиванки, адже він настане вже в четвер. Та в столиці Чехії його святкуватимуть іще й у неділю. А почнемо випуск тим, що в Європейському Союзі схоже йде до того, що тимчасовий захист для українських біженців від розв'язаної Росією війни, який уже було вирішили завершити в березні 2027 року, знову продовжать. І чеський уряд уже розробив проєкт змін до законодавства щодо умов тимчасового захисту. Деякі з нових умов мають запрацювати аж із 2028 року. І ще минулого року в Євросоюзі вирішили продовжити тимчасовий захист для біженців від війни Росії проти України востаннє до березня 2027 року. Та війна триває, а країни ЄС і досі не готові до того, що робити з біженцями далі. І, як каже спеціальна представниця Європейської комісії у справах українців у Європейському Союзі Ілва Йогансон, можливо, що Єврокомісія запропонує продовжити його ще на рік до березня 2028-го. Про це вона заявила в інтерв'ю для української редакції медіакомпанії «Німецька хвиля» Deutsche Welle. І далі цитата. «На жаль, війна триває. Путін не демонструє ніяких ознак того, що зупинить цю війну, хоча він не має просувань на полі бою. Росія зазнає втрат, але війна все одно продовжується. І, звичайно, Європейський Союз не залишить Україну саму в цій ситуації». На цьому наголосила Йогансон, яка раніше була єврокомісаркою зі внутрішніх справ і на тій посаді теж опікувалася українськими біженцями. І ще одна її цитата. «Тому, на мою думку, буде необхідно продовжити тимчасовий захист іще на один рік. Сподіваюся, ми матимемо мирну угоду, і тоді ми зможемо завершити тимчасовий захист. Але, з огляду на поточну ситуацію, гадаю, що від Єврокомісії надійде пропозиція продовжити його ще на один рік, до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени з цим погодяться». Кінець цитати. А тим часом у Чехії Міністерство внутрішніх справ пропонує суворіші норми щодо осіб із тимчасовим захистом. Серед пропонованих змін – суворіші умови для призначення гуманітарної допомоги чи нові правила щодо реєстрації автомашин українців. Але ні про скасування гуманітарної допомоги, ні про перегляд дозволів на перебування українців, як погрожували деякі чеські політики, не йдеться. Також не йдеться і про обмеження підстав для надання тимчасового захисту, наприклад, чоловікам мобілізаційного віку чи прибульцям із умовно безпечних регіонів України, про що теж говорили в Євросоюзі. У разі ухвалення змін у нинішньому вигляді, працездатні особи з тимчасовим захистом у віці від 18 до 65 років, щоб претендувати на гуманітарну допомогу, буде необхідно або легально працювати, або бути самозайнятими, або зареєстрованими як шукачі роботи. Крім того, щоб претендувати на гуманітарну допомогу, особа з тимчасовим захистом повинна буде фізично перебувати на території Чехії принаймні 16 днів протягом кожного календарного місяця, за який по цю допомогу звертаються. Відповідно до законопроєкту, мають з'явитися нові підстави для втрати тимчасового захисту в Чехії. Це перебування поза межами шенгенського простору протягом більш ніж 30 днів. або видворення з Чехії за кримінальним чи адміністративним правом. І ще суворішими мають стати і умови отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Пропонується запровадити нову вимогу, а саме відсутність заборгованості зі сплати податків. Значні зміни пропонуються щодо реєстрації автомобілів українців, які перебувають у Чехії. З одного боку, автомобілі, що нині їздять на українських номерах, відповідно до пропозиції, можна буде з початку 2027 року записати до загального чеського реєстру транспортних засобів. З початку 2028 року особам із дозволом на перебування в Чехії на термін понад 90 днів, тобто і особам із тимчасовим захистом, керувати автом із українськими номерами має бути заборонено. Виняток має тривати перші 6 місяців від отримання такого дозволу, тобто і тимчасового захисту. Внесення авто до чеського реєстру означатиме також необхідність оформити на нього чеські номери, а також регулярно здійснювати його технічний огляд, що нині від українських машин не вимагається. З іншого боку, особам із тимчасовим захистом чи візою толерантності має відкритися можливість реєструвати в чеському реєстрі на своє ім'я і автомобілі на чеських номерах. Зараз це, по суті, неможливо. Чинність закону, в разі його ухвалення, пропонується з 1 січня 2027 року за винятком автомобільної частини і соціальної частини щодо гуманітарної допомоги, які мали б набути чинності з 1 січня 2028 року. А ми продовжуємо наш подкаст «Свої». Як запакувати успіх у Чехії в нову книжку? Це вдалося Ользі Андрійчук із відомої чеським українцям компанії «Чепурні». Як це сталося? Передаю слово моїй колезі Віталії Токарчук.
6: До нашої студії завітала співзасновниця компанії «Чепурні» Ольга Андрійчук. Ця компанія вже добре відома українцям, які люблять і чекають українських виконавців, артистів тут, в Чехії. Але сьогодні ми будемо говорити не про компанію, не про концерти, не про заходи, а про книгу, яку написала Ольга. Вона називається «Від кризи до внутрішньої сили». Ольга, вітаю вас в нашій студії.
7: Вітаю, дякую за запрошення.
6: Розкажіть про цю книгу та її головне. Меседж.
3: Це не просто книга, це продукт, який створений роками, який створений трансформаціями моїми особистими, трансформаціями моїх клієнтів. Тому безпосередньо контакт з людьми – це те, що в моєму житті присутнє останні 15 років. І я спостерігаю за різними долями, за різними процесами і сама прожила нелегкий шлях. Тому що, маючи вищу освіту, ще 12 років назад я приїхала в Чехію працювати на фабриці, як всі звичайні люди.
6: А чому вирішили приїхати 12 років назад?
3: Тому що я після університету влаштовувалась на роботу, це був 2013 рік, і коли я телефонувала і запитувала, чи можна влаштуватися в компанію, мені відповідали, а опит роботи єсть? Угу. Ну, а який опит роботи, вибачте, може бути після університету? Звичайно, немає, є лише знання. І, звичайно, без досвіду роботи дуже тяжко було влаштуватися на гідну роботу, на яку я, власне, хотіла.
6: А яку освіту ви отримали?
3: Я маркетолог за освітою. Але мені вдалося влаштуватися в одну міжнародну компанію, але заробітна плата була дуже мізерна. А я завжди мріяла про власне житло. Тому, власне, моєю мотивацією приїзду за кордон було заробити кошти на житло і повернутися, звичайно, додому. Але, як бачите, доля вирішила інакше. І я змогла, я дуже вдячна Україні за те, що я там народилася, і дуже вдячна Чехії за те, що вона мені дала те, що я на сьогодні день маю. Я дуже цим дорожу і дуже ціную цих людей, ціную владу, ціную і вдячна абсолютно всьому, що я змогла як людина тут реалізуватися та ще й допомагати людям, тому що я обожнюю свою роботу.
6: Давайте повернемося до книги. Кому слід її почитати?
3: По-перше, це книга для тих, хто шукає якогось внутрішнього вогника, якогось позитиву. Для тих, хто, знаєте, в якийсь момент у відчаї і шукаю підтримки. А я, якби своєю такою мотивацією, своєю дією, написанням цієї книги, хочу людині показати те, що вона в цьому світі не одна. Так, останніх, можливо, років 5 я транслюю успішний успіх. Мені здається, цей успішний успіх уже трішки набрид, тому що він з усіх, знаєте, з усіх околів чути. Успішний успіх, успішний успіх, успішна жінка.
6: І не всі правильно трактують.
3: І не всі правильно трактують.
6: Що це означає?
3: 100%.
6: Для вас що таке успішний успіх?
3: Це підйоми і падіння. тому що не падає та людина, яка нічого не робить. І в цій книзі я наголошую про те, що падати – це нормально. Ця книга створена для того, щоб мотивувати людей. Тому, власне, і в цій книзі я намагаюся змотивувати людей, що немає в житті нічого неможливого. Що оця сила, оця опора, вона не залежить від зовнішніх чинників. Вона всередині. Людська сила любові, вона дійсно може навіть гори рушити. Оця сила є в кожної людини. Бог не є десь далеко. Основна моя задача – дійсно донести людині, що вона неймовірна і що вона може все. Основна моя мета – це мотивувати. І це показати, що ви в цьому житті не один. Навіть успішні жінки, назвемо їх так, переживають кризи, переживають розлучення, переживають різні етапи, але не здаються. Не здаються.
6: А де, до речі, можна придбати цю книгу?
3: Придбати можна онлайн-варіант за посиланням, який знаходиться в мене на сторінці Instagram в шапці профілю. Плюс до того в магазині також посилання в магазин книжковий український. Також там онлайн-варіант.
6: Ви кажете про який український? Це Шевченка чи...
3: Ні, це в Києві.
6: А, в Києві.
3: Онлайн-магазин книжковий, який мені допомагав, власне, комплектувати все в книгу.
6: І видавництво також українське?
3: Видавництво чеське.
6: Чеське.
3: Чеське. Mm-hmm. Тому що я вирішила, для мене це буде ліпше, оскільки я, знову ж таки, розтаможка, там дуже багато різних...
6: Так простіше.
3: Так простіше, так.
6: Тому... А який тираж?
3: 100.
6: 100.
3: Наразі 100. Але хочу похвалитися, напевно. Уже книга буде присутня на міжнародній виставці. Це буде міжнародна виставка, де буде 500 видавництв. І 5
6: яка
3: моїх...
6: проходить кожного року.
3: Так, яка проходить кожного року. І мені пощасливилося, що 5 моїх книг від видавництва будуть присутні там.
6: Я вас вітаю.
3: Дякую,
6: це
3: велике,
6: дійсна
3: дякую.
6: Перемога.
1: Ольга Андрійчук – одна з засновниць компанії «Чепурні», яка займається організацією концертів та вистав українських артистів у Чехії, розповіла про свою нову книжку і про свій досвід досягнення успіху. З нею розмовляла моя колега Віталія Токарчук. Працювати, маючи дітей у Чехії, можна. Формально перешкод майже немає. На батьківській відпустці можна підробляти, шукати роботу, проходити перекваліфікацію, звертатися до бюро працевлаштування, воно ж центр зайнятості, воно ж уряд праці, домовлятися про неповну зайнятість або роботу з дому. Але на практиці все виглядає складніше, бо між бажанням працювати і реальною роботою стоїть не тільки резюме. Там ще дитина, садок, лікарняні, канікули, графік партнера, мова, транспорт. І роботодавець, який часто хоче працівника на повний день, а не маму на 3 години між садком і гуртком. Деталі розповість Іванна Швець.
8: У чеських обговореннях мами часто пишуть приблизно одне й те саме. Підробіток потрібен, але не будь-який. Треба, щоб робота була гнучка, щоб її можна було робити ввечері, коли дитина спить, або вранці, коли дитина в садку. Щоб не треба було щоразу пояснювати, чому сьогодні знову лікар, застуда або закритий дитячий садок. Найчастіше радять починати не з красивих оголошень про легкий заробіток з дому, а з того, що людина вже вміє. На формах є ще одна дуже чітка порада. Якщо за роботу треба спочатку заплатити, це майже завжди поганий знак. Особливо, якщо йдеться про складання конвертів, ручну роботу вдома, лайки відео, інвестиційне завдання, криптовалюту, телеграм або ватсап з незнайомого номера. Поліція в Чехії вже неодноразово попереджала про фальшиві підробітки, де людям спочатку дають кілька простих завдань, іноді навіть виплачують невелику суму, а потім просять внести гроші, щоб отримати більший заробіток. У підсумку, люди не заробляють, а втрачають власні гроші. Офіційні рекомендації звучать набагато сухіше, але суть приблизна та сама. Міністерство праці та соціальних справ у розділі «Батьки і робота» радять батькам, які повертаються на ринок праці, використовувати перекваліфікації, консультації центру зайнятості і шукати форми роботи, які дозволяють поєднувати зайнятість і догляд за дитиною. Центр зайнятості може допомогти не лише тим, хто вже безробітний. Людина на батьківській відпустці може бути зареєстрована як особа з займом у замиснанні, тобто той, хто цікавиться роботою або перекваліфікацією. Це важливо. Важливий момент, бо багато хто думає, що до уряду праці можна йти тільки після втрати роботи. У Чехії зараз багато говорять про гнучкість, але дослідження показують, що саме її бракує. Частково зайнятість тут досі не є нормою, як у деяких інших країнах ЄС. Для батьків це ключова проблема, бо повний робочий день часто означає не просто 8 годин роботи. Це ще дорога, ранковий хаос, забрати дитину, встигнути до лікаря, зробити уроки, пережити хвороби. Тому й мами на форумах і пишуть, не де знайти роботу,
4: а радше, де знайти роботу, яка не зламає весь день. Окремий пласт цієї теми стосується іноземців і українців. За даними чеського статистичного управління, за попередні роки у Чехії було зареєстровано 845 тисяч 468 трудових відносин іноземців у статусі працівників. Речник управління Павел Хортік розповідає.
9: В році 2024 було на Úřadech práce v Česku евідовано цілком.
10: У 2024 році в органах праці Чехії було зареєстровано загалом 845 тисяч 468 трудових правовідносин у статусі найманих працівників, а ще 131 тисяча 738 осіб мали підприємницьке посвідчення. Загальна кількість трудових відносин іноземців у річному вимірі зросла на 21 523, кількість осіб із підприємницьким посвідченням – на 13 355. Серед трудових відносин іноземців частка жінок становила 42,9%, серед осіб із підприємницьким посвідченням – 31,4%. Найбільша частка трудових відносин іноземців була задекларована роботодавцями через так звану інформаційну картку загалом у 727 тисячах 336 випадках. Дозвіл на працевлаштування, тобто для роботи на конкретній посаді в конкретного роботодавця, у 2024 року було видано в 7 897 випадках. Станом на 31 грудня 2024 року на території Чехії було зареєстровано загалом 108 113 власників карт працевлаштованого та 2049 власників синіх карт. Кількість карт працевлаштованого залишилася майже на рівні попереднього року, знизившись на 0,5%, тоді як кількість синіх карт зросла на 11%.
9: Модрих карт дійшло до 11% наросту.
4: Ці цифри важливі, але вони не відповідають на одне головне питання. Скільки серед цих жінок матерів маленьких дітей? Скільки з них можуть працювати лише частково? Скільки шукають підробіток, бо не мають повного дня без догляду за дитиною? У цій статистиці цього не видно. Держава добре бачить іноземця як працівника, але значно гірше бачить його як матір або батька, які мають дитину і не можуть просто взяти будь-яку зміну на складі, у виробництві чи в готелі. Для українців з тимчасовим захистом юридична ситуація простіша, ніж для багатьох інших іноземців. Вони мають вільний доступ до ринку праці, тобто їм не потрібен окремий дозвіл на роботу. Але доступ до ринку праці – це не означає доступ до нормальної, гнучкої і безпечної роботи. Особливо, якщо це жінка з дитиною, яка не має бабусі поруч, не має повного місця в садку або ще тільки вчить чеську. Тому практична відповідь на питання, де шукати підробіток, виглядає так. Спочатку варто перевірити офіційні канали – центр зайнятості, Jobs.cz, Праця.cz, Атмоскоп, локальні сайти міст, шкільні та муніципальні оголошення. У пошуку треба використовувати чеські слова «скрацений увазок», «бригада», «ДПП», «ДПЧ», «праця з домова», «флексибільні працювні доба», «вгодні прородічі». Паралельно варто дивитися локальні групи у Фейсбук, але дуже обережно. Добре працюють місцеві групи мам, групи району або міста, українські групи в конкретному регіоні. Там часто з'являються реальні підробітки – прибирання, допомога в кав'ярні, догляд за дітьми, репетиторство, адміністративна допомога, переклади, робота на декілька годин. Але кожне оголошення треба перевіряти. Нормальний роботодавець не просить гроші наперед, не переводить одразу в Телеграм, не ховає назву фірми, не обіцяє десятки тисяч крон за лайки, кліки або просту роботу без досвіду, не просить пересилати чужі гроші через власний рахунок і завжди може пояснити, який буде договір, яка ставка, скільки годин, хто платить податки і внески. Найреалістичніший шлях для мами з дитиною в Чехії часто починається не з великої роботи, а з маленької. Кілька годин на тиждень, один клієнт, один курс, один переклад, одна дитина на репетиторство, один роботодавець, який погодився на ДПП або ДПЧ. Потім це можна розширювати. Але головне – не потрапити в пастку, де під виглядом підробітку продають або шахрайство, або повну зайнятість без гарантій.
10: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про те, як можна працювати, маючи дітей, і де шукати підробіток у Чехії. Після початку повномасштабної війни Росії проти України тисячі українок знайшли притулок у Чехії, але частина з них згодом вирішила повернутися додому, до України. Чому вони повертаються? Як змінюється їхнє життя після повернення? І з якими викликами вони стикаються вдома? Історії двох українок, які у 2022 році знайшли прихисток в Острові, далі в сюжеті Олесі Гнатюк.
11: У травні цього року Оксана завітала до Острави на 3 дні, аби провідати друзів, яких зустріла тут 4 роки тому. У березні 2022-го вона разом із сином опинилася у Чехії, тікаючи від війни з рідного Дніпра.
12: Чому Чехія? Тому що вона знаходиться близько від України і подібна мова. Ну, нам так тоді здавалося, що буде легка інтеграція. Мовного бар'єру наче не мало бути. І ми тут пробули 1 рік і 2 місяці. Я взагалі думала, що я загально побуду 3 місяці. І кожні 3 місяці я збиралась назад додому і думала, що все, війна закінчиться, ми повернемося.
5: Тому що там моя родина, тому що там мій дім. Відчуття дому є в Україні.
11: Перші півроку Оксана інтенсивно вчила чеську мову, і це швидко дало результати. Вона отримала роботу одразу у 2 місцях, писала статті для чеського журналу та допомагала новоприбулим українцям адаптуватися у Чехії.
12: Мені запропонував роботу часопис «Патріот». Я писала статті, вела свою колонку «Щоденник біженця» і писала про своє життя з сином. Це була така моя перша невелика робота. Потім я працювала в проєктах. Я допомагала українцям, які геть не знають чеську мову. Була асистентом викладача і була перекладачем.
11: Та навіть попри успішну професійну реалізацію, Оксану не полишали думки про повернення додому. Вона розуміла, що Дніпро постійно перебуває під ракетними атаками, але все одно вирішила повернутися. Каже, психіка довго звикала до постійної небезпеки.
12: Було страшно ходити в душ, було страшно переїжджати через міст. Перші півроку це був суцільний страх, просто небезпека кожного дня, коли ти не можеш нормально навіть просто розслабитися. Ти живеш постійно напрузі. Я жодного разу не шкодувала, що я повернулась. В дуже важкі часи мені хотілося безпеки і повернення у Острову, це правда. Але після таких часів наступала така тиша, нас перестали, наприклад, бомбити там тиждень або 2, інколи цілий місяць. Бомбардування є, але не так близько, ти не чуєш цих вибухів. І це здається, наче це безпечно. Тоді ти розслабляєшся і думаєш, все нормально, життя продовжується.
11: Після повернення до України Оксана вже 2 приїжджала до Острави. Каже, під час першого візиту місто сприймалося як другий дім. Та з кожним новим приїздом вона дедалі сильніше відчуває. Її справжній дім тепер знову в Україні.
12: Перший раз я була через півроку, і в той приїзд в мене було відчуття, що я приїхала в свій другий дім. Настільки рідною стала мені Острава. Продавці в магазинах мене впізнавали і запитували, куди я пропала і чому мене так довго не бачили. Я їм пояснювала, що ми повернулись, і я приїхала трішки попрацювати і поїхати назад. І як фотограф я знімала весілля. Також мені дуже хотілося побачити моїх друзів, тому що в мене є тут друзі, вони залишились. Власне, я одна єдина, хто повернувся назад в Україну. Всі залишились тут. Зараз все знайомо, але оцього відчуття, що це мій дім, його немає. Я ходжу, мені все знайомо, мені затишно. Я наче можу закритими очима ходити вуличками і знаю, куди я прийду. Але Острава теж змінилась. Щось закрили, щось відкрили, щось добудували. Я побула в гостях 3 дні і я вже скучила. Я хочу додому до себе. Країну до чоловіка.
11: У Дніпрі Оксана продовжує займатися творчістю. Вона працює фотографкою і нещодавно презентувала виставку своїх робіт під назвою «Джерела».
12: Це про те, що наша внутрішня сила є всередині нас. Це про жінок. Мої фотороботи показують, як не завмерти і навіть в самі темні часи продовжувати створювати красу. Для мене це було дуже важливо. Всі роботи створені за допомогою моєї техніки, яку я, власне, придумала сама. Там можна знайти силуети жінок, українських жінок, української землі, української трави, води. Все це поєднано в такий фотоарт. Я планую масштабуватись. Я дуже хочу привезти цю виставку в Остраву, тому що це було місце, з якого все починалось, в якому я так само творила. В мене були тут творчі зйомки, і з чешками, і з українками.
11: Ганна Гумина також опинилася у Чехії у березні 2022 року. Разом із сином вона тікала від війни з Києва. У Біловці неподалік Острави жінка швидко знайшла роботу кондитера, почала вивчати мову і поступово звикати до нового життя. Але її син Тимур адаптуватися до нової країни так і не зміг.
13: Син всі ці півтора роки плакав тихенько за татом. За татом, за домом, йому не подобалась їжа, нічого. Ми приїхали на канікули і, власне, назад він їхати не захотів. Попросився залишити ще. Я його залишила до кінця літа, коли приїхала за ним. Він дуже просив не забирати. І я прийняла рішення, що я їду допрацьовую 2 місяці і повертаюсь додому.
11: Ганна каже, попри постійні тривоги та небезпеку обстрілів, вона була щаслива повернутися до Києва. Там швидко знайшла роботу шеф-кондитерки, почала активно розвиватися у професію і знову відчула смак звичного життя.
13: Я, чесно, за ці 2,5 роки прожила ціле життя. Смачна їжа, театри. У мене було майже все, не дивлячись на те, що були обстріли, тривоги і небезпека. Мені дуже подобалося, що все одно працювали театри, працювали кав'ярні. Ти йдеш ввечері, ліхтарики світяться, кожна кав'ярня підсвічується ліхтар. Це така атмосфера. Я дивлюся, думаю, боже, як так можна все таки доглянути.
11: Та постійна небезпека все одно тиснула на психіку. До того ж додалася важка зима з постійними відключеннями електроенергії, холодом у квартирі та перебоями у роботі громадського транспорту. Іноді дорога на роботу і назад займала кілька годин пішки морозними вулицями Києва під звуки повітряних тривог.
13: Ти добираєшся, ти просто вже як зомбі. Ти мерзнеш на 17-градусному морозі, метро не ходить. Навіть автобус, який ти дочекаєшся, він дуже холодний, метро дуже холодне. Це просто жахливо. Плюс ідеш, дрон летить, і ти йдеш, і він тебе супроводжує. І це так кожен день. І я розумію, що мені треба приймати рішення. У мене болить тіло від холоду, в мене мізки не працюють. І коли я вже остаточно замерзла і побачила, як мерзнуть мої рідні, я зрозуміла, що мені треба виїжджати самі із-за роботи і плюс забрати маму і сина, хоч на якийсь час погрітись.
11: Згодом Ганна повернулася до Біловця, міста, яке стало її першим прихистком у 2022 році. Уже на другий день після приїзду вона знайшла роботу і нині працює в одній з найкращих кондитерських Острави. Водночас жінка мріє після війни повернутися до Києва та відкрити там вже власну кондитерську, зокрема, із чеськими десертами у меню. Каже, поки війна триває, залишатиметься у Чехії.
13: Тут як другий такий маленький дім, де в мене є рідні, друзі. Таке відчуття, що це вже все рідне. Можливо, не настільки рідне, як дім, да, на якому ти прожив все життя, але все одно я знаю, що в мене тут є люди. Я знаю, що я не зовсім розгублена, що є місця, які я знаю улюблені, да, що я знаю мову. Таке відчуття другого дому, що якщо там я не можу жити, то є якийсь куточок в світі, де я почуваюся уже своєю.
1: Із українками, які знайшли притулок від війни в Чехії, але повернулися до України, спілкувалася кореспондентка Чеського радіо Олеся Гнатюк. І на черзі новини. День вишиванки.

Випадки. В Чехії цей день почали активно святкувати після прибуття до країни великої кількості українців після початку повномасштабної війни Росії проти України. Під час акції на ринку діятиме гастрономічна зона, яка запропонує українські і центральноєвропейські страви і закуски. Музична програма цього року буде більш різноманітною. Виступатимуть українська співачка Гапочка, дитячі хори, традиційні і сучасні музичні гурти. Уперше цього року в програмі будуть і українські народні танці. На ярмарку ремесел буде представлена традиційна і сучасна творчість, натхнена українськими мотивами. Будуть і спеціальні майстерні демонстрації. І ще одне святкування відбудеться у Празі в неділю 24 травня. Це буде ювілейне святкування – 10 років проєкту «Вишиванка Дей» у Чехії. Одноденна культурна подія триватиме з 11 до 19 години під відкритим небом в ареалі «Гауч» на виставищі, у празькому виставковому арсеналі виставища. Програма теж запропонує музичні і танцювальні виступи, презентацію традиційних ремесел, майстер-класи, дитячу зону, культурно-просвітницькі і громадські активності для відвідувачів різного віку. Захід призначений для широкої громадськості. А деталі обох святкувань на нашому сайті ukraina.radio.cz. І на сьогодні все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаємося з вами до наступної середи, і ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Прага Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо, з вами «Свої», перед мікрофоном Сергій Драчук, і я сьогодні сам перед мікрофоном. Сьогодні у випуску «Як запакувати успіх у Чехії в нову книжку».
3: Це не просто книга, це продукт, який створений роками, який створений трансформаціями моїми особистими, трансформаціями моїх клієнтів.
1: Як працювати в Чехії, маючи дітей? Це складно, але можливо.
4: У Чехії зараз багато говорять про гнучкість, але дослідження показують, що саме її бракує. Часткова зайнятість тут досі не є нормою, як у деяких інших країнах ЄС. Для батьків це ключова проблема.
1: Чому українки, які знайшли прихисток у Чехії, повертаються до України?
5: Тому що там моя родина, тому що там мій дім. Відчуття дому є в Україні.
1: А в новинах розкажемо про те, як святкуватимуть у Празі Український день вишиванки, адже він настане вже в четвер. Та в столиці Чехії його святкуватимуть іще й у неділю. А почнемо випуск тим, що в Європейському Союзі схоже йде до того, що тимчасовий захист для українських біженців від розв'язаної Росією війни, який уже було вирішили завершити в березні 2027 року, знову продовжать. І чеський уряд уже розробив проєкт змін до законодавства щодо умов тимчасового захисту. Деякі з нових умов мають запрацювати аж із 2028 року. І ще минулого року в Євросоюзі вирішили продовжити тимчасовий захист для біженців від війни Росії проти України востаннє до березня 2027 року. Та війна триває, а країни ЄС і досі не готові до того, що робити з біженцями далі. І, як каже спеціальна представниця Європейської комісії у справах українців у Європейському Союзі Ілва Йогансон, можливо, що Єврокомісія запропонує продовжити його ще на рік до березня 2028-го. Про це вона заявила в інтерв'ю для української редакції медіакомпанії «Німецька хвиля» Deutsche Welle. І далі цитата. «На жаль, війна триває. Путін не демонструє ніяких ознак того, що зупинить цю війну, хоча він не має просувань на полі бою. Росія зазнає втрат, але війна все одно продовжується. І, звичайно, Європейський Союз не залишить Україну саму в цій ситуації». На цьому наголосила Йогансон, яка раніше була єврокомісаркою зі внутрішніх справ і на тій посаді теж опікувалася українськими біженцями. І ще одна її цитата. «Тому, на мою думку, буде необхідно продовжити тимчасовий захист іще на один рік. Сподіваюся, ми матимемо мирну угоду, і тоді ми зможемо завершити тимчасовий захист. Але, з огляду на поточну ситуацію, гадаю, що від Єврокомісії надійде пропозиція продовжити його ще на один рік, до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени з цим погодяться». Кінець цитати. А тим часом у Чехії Міністерство внутрішніх справ пропонує суворіші норми щодо осіб із тимчасовим захистом. Серед пропонованих змін – суворіші умови для призначення гуманітарної допомоги чи нові правила щодо реєстрації автомашин українців. Але ні про скасування гуманітарної допомоги, ні про перегляд дозволів на перебування українців, як погрожували деякі чеські політики, не йдеться. Також не йдеться і про обмеження підстав для надання тимчасового захисту, наприклад, чоловікам мобілізаційного віку чи прибульцям із умовно безпечних регіонів України, про що теж говорили в Євросоюзі. У разі ухвалення змін у нинішньому вигляді, працездатні особи з тимчасовим захистом у віці від 18 до 65 років, щоб претендувати на гуманітарну допомогу, буде необхідно або легально працювати, або бути самозайнятими, або зареєстрованими як шукачі роботи. Крім того, щоб претендувати на гуманітарну допомогу, особа з тимчасовим захистом повинна буде фізично перебувати на території Чехії принаймні 16 днів протягом кожного календарного місяця, за який по цю допомогу звертаються. Відповідно до законопроєкту, мають з'явитися нові підстави для втрати тимчасового захисту в Чехії. Це перебування поза межами шенгенського простору протягом більш ніж 30 днів. або видворення з Чехії за кримінальним чи адміністративним правом. І ще суворішими мають стати і умови отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Пропонується запровадити нову вимогу, а саме відсутність заборгованості зі сплати податків. Значні зміни пропонуються щодо реєстрації автомобілів українців, які перебувають у Чехії. З одного боку, автомобілі, що нині їздять на українських номерах, відповідно до пропозиції, можна буде з початку 2027 року записати до загального чеського реєстру транспортних засобів. З початку 2028 року особам із дозволом на перебування в Чехії на термін понад 90 днів, тобто і особам із тимчасовим захистом, керувати автом із українськими номерами має бути заборонено. Виняток має тривати перші 6 місяців від отримання такого дозволу, тобто і тимчасового захисту. Внесення авто до чеського реєстру означатиме також необхідність оформити на нього чеські номери, а також регулярно здійснювати його технічний огляд, що нині від українських машин не вимагається. З іншого боку, особам із тимчасовим захистом чи візою толерантності має відкритися можливість реєструвати в чеському реєстрі на своє ім'я і автомобілі на чеських номерах. Зараз це, по суті, неможливо. Чинність закону, в разі його ухвалення, пропонується з 1 січня 2027 року, за винятком автомобільної частини і соціальної частини щодо гуманітарної допомоги, які мали б набути чинності з 1 січня 2028 року. А ми продовжуємо наш подкаст «Свої». Як запакувати успіх у Чехії в нову книжку? Це вдалося Ользі Андрійчук із відомої чеським українцям компанії «Чепурні». Як це сталося? Передаю слово моїй колезі Віталії Токарчук.
6: До нашої студії завітала співзасновниця компанії «Чепурні» Ольга Андрійчук. Ця компанія вже добре відома українцям, які люблять і чекають українських виконавців, артистів тут, в Чехії. Але сьогодні ми будемо говорити не про компанію, не про концерти, не про заходи, а про книгу, яку написала Ольга. Вона називається «Від кризи до внутрішньої сили». Ольга, вітаю вас в нашій студії.
7: Вітаю, дякую за запрошення.
6: Розкажіть про цю книгу та її головну. Меседж.
3: Це не просто книга, це продукт, який створений роками, який створений трансформаціями моїми особистими, трансформаціями моїх клієнтів. Тому безпосередньо контакт з людьми – це те, що в моєму житті присутнє останні 15 років. І я спостерігаю за різними долями, за різними процесами і сама прожила нелегкий шлях. Тому що, маючи вищу освіту, ще 12 років назад я приїхала в Чехію працювати на фабриці, як всі звичайні люди.
6: А чому вирішили приїхати 12 років назад?
3: Тому що я після університету влаштовувалась на роботу, це був 2013 рік, і коли я телефонувала і запитувала, чи можна влаштуватися в компанію, мені відповідали, а опит роботи єсть? Mm-hmm. Ну, а який опит роботи, вибачте, може бути після університету? Звичайно, немає, є лише знання. І, звичайно, без досвіду роботи дуже тяжко було влаштуватися на гідну роботу, на яку я, власне, хотіла.
6: А яку освіту ви отримали?
3: Я маркетолог за освітою. Але мені вдалося влаштуватися в одну міжнародну компанію, але заробітна плата була дуже мізерна. А я завжди мріяла про власне житло. Тому, власне, моєю мотивацією приїзду за кордон було заробити кошти на житло і повернутися, звичайно, додому. Але, як бачите, доля вирішила інакше. І я змогла, я дуже вдячна Україні за те, що я там народилася, і дуже вдячна Чехії за те, що вона мені дала те, що я на сьогодні день маю. Я дуже цим дорожу і дуже ціную цих людей, ціную владу, ціную і вдячна абсолютно всьому, що я змогла як людина тут реалізуватися та ще й допомагати людям, тому що я обожнюю свою роботу.
6: Давайте повернемося до книги. Кому слід її почитати?
3: По-перше, ця книга для тих, хто шукає якогось внутрішнього вогника, якогось позитиву. Для тих, хто, знаєте, в якийсь момент у відчаї і шукаю підтримки. А я, якби своєю такою мотивацією, своєю дією, написанням цієї книги, хочу людині показати те, що вона в цьому світі не одна. Так, останніх, можливо, років 5 я транслюю успішний успіх. Мені здається, цей успішний успіх уже трішки набрид, тому що він з усіх, знаєте, з усіх околів чути. Успішний успіх, успішна жінка.
6: І не всі правильно трактують.
3: Що
6: це означає? 100%. Для вас що таке успішний успіх?
3: Це підйоми і падіння. Тому що не падає та людина, яка нічого не робить. І в цій книзі я наголошую про те, що падати – це нормально. Ця книга створена для того, щоб мотивувати людей. Тому, власне, і в цій книзі я намагаюся змотивувати людей, що немає в житті нічого неможливого. Що оця сила, оця опора, вона не залежить від зовнішніх чинників. Вона всередині. Людська сила любові, вона дійсно може навіть гори рушити. Оця сила є в кожної людини. Бог не є десь далеко. Основна моя задача – дійсно донести людині, що вона неймовірна і що вона може все. Основна моя мета – це мотивувати. І це показати, що ви в цьому житті не один. Навіть успішні жінки, назвемо їх так, переживають кризи, переживають розлучення, переживають різні етапи, але не здаються. Не здаються.
6: А де, до речі, можна придбати цю книгу?
3: Придбати можна онлайн-варіант за посиланням, який знаходиться в мене на сторінці Instagram в шапці профілю. Плюс до того в магазині також посилання в магазин книжковий український. Також там онлайн, так, онлайн-варіант.
6: Ви кажете про який український? Це Шевченка чи...
3: Ні, це в Києві.
6: А, в Києві.
3: Онлайн-магазин книжковий, який мені допомагав, власне, комплектувати все в книгу.
6: І видавництво також українське?
3: Видавництво чеське.
6: Чеське.
3: Чеське. Mm-hmm. Тому що я вирішила, для мене це буде ліпше, оскільки я, знову ж таки, розтаможка, там дуже багато різних...
6: Так простіше.
3: Так простіше, так.
6: Тому... А який тираж?
3: 100.
6: 100.
3: Наразі 100. Але хочу похвалитися, напевно. Уже книга буде присутня на міжнародній виставці. Це буде міжнародна виставка, де буде 500 видавництв. І 5
6: яка моїх... проходить кожного року.
3: Так, яка проходить кожного року. І мені пощасливилося, що 5 моїх книг від видавництва будуть присутні там.
6: Я вас вітаю.
3: Дякую,
6: це
3: велике,
6: дійсна
3: дякую.
6: Перемога.
1: Ольга Андрійчук – одна з засновниць компанії «Чепурні», яка займається організацією концертів та вистав українських артистів у Чехії, розповіла про свою нову книжку і про свій досвід досягнення успіху. З нею розмовляла моя колега Віталія Токарчук. Працювати, маючи дітей у Чехії, можна. Формально перешкод майже немає. На батьківській відпустці можна підробляти, шукати роботу, проходити перекваліфікацію, звертатися до бюро працевлаштування, воно ж центр зайнятості, воно ж уряд праці, домовлятися про неповну зайнятість або роботу з дому. Але на практиці все виглядає складніше, бо між бажанням працювати і реальною роботою стоїть не тільки резюме. Там ще дитина, садок, лікарняні, канікули, графік партнера, мова, транспорт. І роботодавець, який часто хоче працівника на повний день, а не маму на 3 години між садком і гуртком. Деталі розповість Іванна Швець.
8: У чеських обговореннях мами часто пишуть приблизно одне й те саме. Підробіток потрібен, але не будь-який. Треба, щоб робота була гнучка, щоб її можна було робити ввечері, коли дитина спить, або вранці, коли дитина в садку. Щоб не треба було щоразу пояснювати, чому сьогодні знову лікар, застуда або закритий дитячий садок. Найчастіше радять починати не з красивих оголошень про легкий заробіток з дому, а з того, що людина вже вміє. На формах є ще одна дуже чітка порада. Якщо за роботу треба спочатку заплатити, це майже завжди поганий знак. Особливо, якщо йдеться про складання конвертів, ручну роботу вдома, лайки відео, інвестиційне завдання, криптовалюту, телеграм або ватсап з незнайомого номера. Поліція в Чехії вже неодноразово попереджала про фальшиві підробітки, де людям спочатку дають кілька простих завдань, іноді навіть виплачують невелику суму, а потім просять внести гроші, щоб отримати більший заробіток. У підсумку люди не заробляють, а втрачають власні гроші. Офіційні рекомендації звучать набагато сухіше, але суть приблизна та сама. Міністерство праці та соціальних справ у розділі «Батьки і робота» радять батькам, які повертаються на ринок праці, використовувати перекваліфікації, консультації центру зайнятості і шукати форми роботи, які дозволяють поєднувати зайнятість і догляд за дитиною. Центр зайнятості може допомогти не лише тим, хто вже безробітний. Людина на батьківській відпустці може бути зареєстрована як особа з займом у замиснанні, тобто той, хто цікавиться роботою або перекваліфікацією. Це важливо. Важливий момент, бо багато хто думає, що до уряду праці можна йти тільки після втрати роботи. У Чехії зараз багато говорять про гнучкість, але дослідження показують, що саме її бракує. Часткова зайнятість тут досі не є нормою, як у деяких інших країнах ЄС. Для батьків це ключова проблема, бо повний робочий день часто означає не просто 8 годин роботи. Це ще дорога, ранковий хаос, забрати дитину, встигнути до лікаря, зробити уроки, пережити хвороби. Тому й мами на форумах і пишуть, не де знайти роботу,
4: а радше, де знайти роботу, яка не зламає весь день. Окремий пласт цієї теми стосується іноземців і українців. За даними чеського статистичного управління, за попередні роки у Чехії було зареєстровано 845 тисяч 468 трудових відносин іноземців у статусі працівників. Речник управління Павел Хортік розповідає.
9: В році 2024 було на Úřadech práce v Česku евідовано цілком.
10: У 2024 році в органах праці Чехії було зареєстровано загалом 845 тисяч 468 трудових правовідносин у статусі найманих працівників, а ще 131 тисяча 738 осіб мали підприємницьке посвідчення. Загальна кількість трудових відносин іноземців у річному вимірі зросла на 21 523, кількість осіб із підприємницьким посвідченням – на 13 355. Серед трудових відносин іноземців частка жінок становила 42,9%, серед осіб із підприємницьким посвідченням – 31,4%. Найбільша частка трудових відносин іноземців була задекларована роботодавцями через так звану інформаційну картку загалом у 727 тисячах 336 випадках. Дозвіл на працевлаштування, тобто для роботи на конкретній посаді в конкретного роботодавця, у 2024 року було видано в 7 897 випадках. Станом на 31 грудня 2024 року на території Чехії було зареєстровано загалом 108 113 власників карт працевлаштованого та 2049 власників синіх карт. Кількість карт працевлаштованого залишилася майже на рівні попереднього року, знизившись на 0,5%, тоді як кількість синіх карт зросла на 11%.
9: Модрих карет дійшло до 11% наросту.
4: Ці цифри важливі, але вони не відповідають на одне головне питання. Скільки серед цих жінок матерів маленьких дітей? Скільки з них можуть працювати лише частково? Скільки шукають підробіток, бо не мають повного дня без догляду за дитиною? У цій статистиці цього не видно. Держава добре бачить іноземця як працівника, але значно гірше бачить його як матір або батька, які мають дитину і не можуть просто взяти будь-яку зміну на складі, у виробництві чи в готелі. Для українців з тимчасовим захистом юридична ситуація простіша, ніж для багатьох інших іноземців. Вони мають вільний доступ до ринку праці, тобто їм не потрібен окремий дозвіл на роботу. Але доступ до ринку праці – це не означає доступ до нормальної, гнучкої і безпечної роботи. Особливо, якщо це жінка з дитиною, яка не має бабусі поруч, не має повного місця в садку або ще тільки вчить чеську. Тому практична відповідь на питання, де шукати підробіток, виглядає так. Спочатку варто перевірити офіційні канали – центр зайнятості, Jobs.cz, Праця.cz, Атмоскоп, локальні сайти міст, шкільні та муніципальні оголошення. У пошуку треба використовувати чеські слова «скрацений увазок», «бригада», «ДПП», «ДПЧ», «праця з домова», «флексибільні працювні доба», «вгодні прородичі». Паралельно варто дивитися локальні групи у Фейсбук, але дуже обережно. Добре працюють місцеві групи мам, групи району або міста, українські групи в конкретному регіоні. Там часто з'являються реальні підробітки – прибирання, допомога в кав'ярні, догляд за дітьми, репетиторство, адміністративна допомога, переклади, робота на декілька годин. Але кожне оголошення треба перевіряти. Нормальний роботодавець не просить гроші наперед, не переводить одразу в Телеграм, не ховає назву фірми, не обіцяє десятки тисяч крон за лайки, кліки або просту роботу без досвіду, не просить пересилати чужі гроші через власний рахунок і завжди може пояснити, який буде договір, яка ставка, скільки годин, хто платить податки і внески. Найреалістичніший шлях для мами з дитиною в Чехії часто починається не з великої роботи, а з маленької. Кілька годин на тиждень, один клієнт, один курс, один переклад, одна дитина на репетиторство, один роботодавець, який погодився на ДПП або ДПЧ. Потім це можна розширювати. Але головне – не потрапити в пастку, де під виглядом підробітку продають або шахрайство, або повну зайнятість без гарантій.
10: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про те, як можна працювати, маючи дітей, і де шукати підробіток у Чехії. Після початку повномасштабної війни Росії проти України тисячі українок знайшли притулок у Чехії, але частина з них згодом вирішила повернутися додому, до України. Чому вони повертаються? Як змінюється їхнє життя після повернення? І з якими викликами вони стикаються вдома? Історії двох українок, які у 2022 році знайшли прихисток в Острові, далі в сюжеті Олесі Гнатюк.
11: У травні цього року Оксана завітала до Острави на 3 дні, аби провідати друзів, яких зустріла тут 4 роки тому. У березні 2022-го вона разом із сином опинилася у Чехії, тікаючи від війни з рідного Дніпра.
12: Чому Чехія? Тому що вона знаходиться близько від України і подібна мова. Ну, нам так тоді здавалося, що буде легка інтеграція. Мовного бар'єру наче не мало бути. І ми тут пробули 1 рік і 2 місяці. Я взагалі думала, що я загально побуду 3 місяці. І кожні 3 місяці я збиралась назад додому і думала, що все, війна закінчиться, ми повернемося.
5: Тому що там моя родина, тому що там мій дім. Відчуття дому є в Україні.
11: Перші півроку Оксана інтенсивно вчила чеську мову, і це швидко дало результати. Вона отримала роботу одразу у 2 місцях, писала статті для чеського журналу та допомагала новоприбулим українцям адаптуватися у Чехії.
12: Мені запропонував роботу часопис «Патріот». Я писала статті, вела свою колонку «Щоденник біженця» і писала про своє життя з сином. Це була така моя перша невелика робота. Потім я працювала в проєктах. Я допомагала українцям, які геть не знають чеську мову. Була асистентом викладача і була перекладачем.
11: Та навіть попри успішну професійну реалізацію, Оксану не полишали думки про повернення додому. Вона розуміла, що Дніпро постійно перебуває під ракетними атаками, але все одно вирішила повернутися. Каже, психіка довго звикала до постійної небезпеки.
12: Було страшно ходити в душ, було страшно переїжджати через міст. Перші півроку це був суцільний страх, просто небезпека кожного дня, коли ти не можеш нормально навіть просто розслабитися. Ти живеш постійно напрузі. Я жодного разу не шкодувала, що я повернулась. В дуже важкі часи мені хотілося безпеки і повернення у Остраву, це правда. Але після таких часів наступала така тиша, нас перестали, наприклад, бомбити там тиждень або 2, інколи цілий місяць. Бомбардування є, але не так близько, ти не чуєш цих вибухів. І це здається, наче це безпечно. Тоді ти розслабляєшся і думаєш, все нормально, життя продовжується.
11: Після повернення до України Оксана вже 2 приїжджала до Острави. Каже, під час першого візиту місто сприймалося як другий дім. Та з кожним новим приїздом вона дедалі сильніше відчуває. Її справжній дім тепер знову в Україні.
12: Перший раз я була через півроку, і в той приїзд в мене було відчуття, що я приїхала в свій другий дім. Настільки рідною стала мені Острава. Продавці в магазинах мене впізнавали і запитували, куди я пропала і чому мене так довго не бачили. Я їм пояснювала, що ми повернулись, і я приїхала трішки попрацювати і поїхати назад. І як фотограф я знімала весілля. Також мені дуже хотілося побачити моїх друзів, тому що в мене є тут друзі, вони залишились. Власне, я одна єдина, хто повернувся назад в Україну. Всі залишились тут.
13: Зараз все знайомо, але оцього відчуття, що це мій дім, його немає. Я ходжу, мені все знайомо, мені затишно. Я наче можу закритими очима ходити вуличками і знаю, куди я прийду. Але Острава теж змінилась. Щось закрили, щось відкрили, щось добудували. Я побула в гостях 3 дні і я вже скучила. Я хочу додому до себе. Країну до чоловіка.
11: У Дніпрі Оксана продовжує займатися творчістю. Вона працює фотографкою і нещодавно презентувала виставку своїх робіт під назвою «Джерела».
12: Це про те, що наша внутрішня сила є всередині нас. Це про жінок. Мої фотороботи показують, як не завмерти і навіть в самі темні часи продовжувати створювати красу. Для мене це було дуже важливо. Всі роботи створені за допомогою моєї техніки, яку я, власне, придумала сама. Там можна знайти силуети жінок, українських жінок, української землі, української трави, води. Все це поєднано в такий фотоарт. Я планую масштабуватись. Я дуже хочу привезти цю виставку в Остраву, тому що це було місце, з якого все починалось, в якому я так само творила. В мене були тут творчі зйомки, і з чешками, і з українками.
11: Ганна Гумина також опинилася у Чехії у березні 2022 року. Разом із сином вона тікала від війни з Києва. У Біловці неподалік Острави жінка швидко знайшла роботу кондитера, почала вивчати мову і поступово звикати до нового життя. Але її син Тимур адаптуватися до нової країни так і не зміг.
14: Син всі ці півтора роки плакав тихенько за татом. за татом, за домом, йому не подобалась їжа, нічого. Ми приїхали на канікули і, власне, назад він їхати не захотів, попросився залишити ще. Я його залишила до кінця літа, коли приїхала за ним, він дуже просив не забирати. І я прийняла рішення, що я їду, допрацьовую 2 місяці і повертаюсь додому.
11: Ганна каже, попри постійні тривоги та небезпеку обстрілів, вона була щаслива повернутися до Києва. Там швидко знайшла роботу шеф-кондитерки, почала активно розвиватися у професію і знову відчула смак звичного життя.
14: Я, чесно, за ці 2,5 роки прожила ціле життя. Смачна їжа, театри. У мене було майже все, не дивлячись на те, що були обстріли, тривоги і небезпека. Мені дуже подобалося, що все одно працювали театри, працювали кав'ярні. Ти йдеш ввечері, ліхтарики світяться. Кожна кав'ярня підсвічується ліхтар. Це така атмосфера. Я дивлюсь і думаю, боже, як так можна все-таки доглянути?
11: Та постійна небезпека все одно тиснула на психіку. До того ж додалася важка зима з постійними відключеннями електроенергії, холодом у квартирі та перебоями у роботі громадського транспорту. Іноді дорога на роботу і назад займала кілька годин пішки морозними вулицями Києва під звуки повітряних тривог.
14: Ти добираєшся, ти просто вже як зомбі. Ти мерзнеш на 17-градусному морозі, метро не ходить, навіть автобус, який ти дочекаєшся, він дуже холодний, метро дуже холодне. Це просто жахливо. Плюс ідеш, дрон летить, і ти йдеш, і він тебе супроводжує. І це так кожен день. І я розумію, що мені треба приймати рішення. У мене болить тіло від холоду, в мене мізки не працюють. І коли я вже остаточно замерзла і побачила, як мерзнуть мої рідні, я зрозуміла, що мені треба виїжджати самі із-за роботи і плюс забрати маму і сина, хоч на якийсь час погрітись.
11: Згодом Ганна повернулася до Біловця, міста, яке стало її першим прихистком у 2022 році. Уже на другий день після приїзду вона знайшла роботу і нині працює в одній з найкращих кондитерських Острави. Водночас жінка мріє після війни повернутися до Києва та відкрити там вже власну кондитерську, зокрема, із чеськими десертами у меню. Каже, поки війна триває, залишатиметься у Чехії.
14: Тут як другий такий маленький дім, де в мене є рідні, друзі. Таке відчуття, що це вже все рідне. Можливо, не настільки рідне, як дім, да, на якому ти прожив все життя, але все одно я знаю, що в мене тут є люди. Я знаю, що я не зовсім розгублена, що є місця, які я знаю улюблені, да, що я знаю мову. Таке відчуття другого дому, що якщо там я не можу жити, то є якийсь куточок в світі, де я почуваюся уже своєю.
1: Із українками, які знайшли притулок від війни в Чехії, але повернулися до України, спілкувалася кореспондентка Чеського радіо Олеся Гнатюк. І на черзі новини. День вишиванки вже в четвер у Празі запрошує Голешовіцька тиржниця. Низка заходів акції «Вишиванка Дей» відбудеться на празькому Голешовіцькому ринку 21 травня з 11 до 22 години. У програмі музика, фольклор, ярмарок ремесел, смаколики, майстерні, презентація українських організацій, які працюють у Чехії. Плата за вхід добровільна. Всі кошти підуть організації допомоги біженцям, яка нині допомагає головно українським біженцям. День вишиванки святкують щороку в 3-й четвер травня. Принципово в робочий день, щоб засвідчити – вишиванка живе. Вона на щодень, а не лише на виняткові випадки. В Чехії цей день почали активно святкувати після прибуття до країни великої кількості українців після початку повномасштабної війни Росії проти України. Під час акції на ринку діятиме гастрономічна зона, яка запропонує українські і центральноєвропейські страви і закуски. Музична програма цього року буде більш різноманітною. Виступатимуть українська співачка Гапочка, дитячі хори, традиційні і сучасні музичні гурти. Уперше цього року в програмі будуть і українські народні танці. На ярмарку ремесел буде представлена традиційна і сучасна творчість, натхнена українськими мотивами. Будуть і спеціальні майстерні демонстрації. І ще одне святкування відбудеться у Празі в неділю 24 травня. Це буде ювілейне святкування – 10 років проєкту «Вишиванка Дей» у Чехії. Одноденна культурна подія триватиме з 11 до 19 години під відкритим небом в ареалі «Гауч» на виставищі, у празькому виставковому арсеналі виставища. Програма теж запропонує музичні і танцювальні виступи, презентацію традиційних ремесел, майстер-класи, дитячу зону, культурно-просвітницькі і

0: Ви слухаєте Радіо Праг Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо з вами свої. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І я сьогодні сам перед мікрофоном. Сьогодні у випуску «Як запакувати успіх у Чехії в нову книжку».
3: Це не просто книга, це продукт, який створений роками, який створений трансформаціями моїми особистими, трансформаціями моїх клієнтів.
1: Як працювати в Чехії, маючи дітей? Це складно, але можливо.
4: У Чехії зараз багато говорять про гнучкість, але дослідження показують, що саме її бракує. Часткова зайнятість тут досі не є нормою, як у деяких інших країнах ЄС. Для батьків це ключова проблема.
1: Чому українки, які знайшли прихисток у Чехії, повертаються до України?
5: Тому що там моя родина, тому що там мій дім. Відчуття дому є в Україні.
1: А в новинах розкажемо про те, як святкуватимуть у Празі український день вишиванки, адже він настане вже в четвер. Та в столиці Чехії його святкуватимуть іще й у неділю. А почнемо випуск тим, що в Європейському Союзі схоже йде до того, що тимчасовий захист для українських біженців від розв'язаної Росією війни, який уже було вирішили завершити в березні 2027 року, знову продовжать. І чеський уряд уже розробив проєкт змін до законодавства щодо умов тимчасового захисту. Деякі з нових умов мають запрацювати аж із 2028 року. І ще минулого року в Євросоюзі вирішили продовжити тимчасовий захист для біженців від війни Росії проти України в останнє, до березня 2027 року. Та війна триває, а країни ЄС і досі не готові до того, що робити з біженцями далі. І, як каже спеціальна представниця Європейської комісії у справах українців у Європейському Союзі Ілва Йогансон, можливо, що Єврокомісія запропонує продовжити його ще на рік, до березня 2028-го. Про це вона заявила в інтерв'ю для української редакції медіакомпанії «Німецька хвиля» Deutsche Welle. І далі цитата. «На жаль, війна триває. Путін не демонструє ніяких ознак того, що зупинить цю війну, хоча він не має просувань на полі бою. Росія зазнає втрат, але війна все одно продовжується. І, звичайно, Європейський Союз не залишить Україну саму в цій ситуації». На цьому наголосила Йогансон, яка раніше була єврокомісаркою зі внутрішніх справ і на тій посаді теж опікувалася українськими біженцями. І ще одна її цитата. «Тому, на мою думку, буде необхідно продовжити тимчасовий захист іще на один рік. Сподіваюся, ми матимемо мирну угоду, і тоді ми зможемо завершити тимчасовий захист. Але, з огляду на поточну ситуацію, гадаю, що від Єврокомісії надійде пропозиція продовжити його ще на один рік, до березня 2028 року. І я думаю, що держави-члени з цим погодяться». Кінець цитати. А тим часом у Чехії Міністерство внутрішніх справ пропонує суворіші норми щодо осіб із тимчасовим захистом. Серед пропонованих змін – суворіші умови для призначення гуманітарної допомоги чи нові правила щодо реєстрації автомашин українців. Але ні про скасування гуманітарної допомоги, ні про перегляд дозволів на перебування українців, як погрожували деякі чеські політики, не йдеться. Також не йдеться і про обмеження підстав для надання тимчасового захисту, наприклад, чоловікам мобілізаційного віку чи прибульцям із умовно безпечних регіонів України, про що теж говорили в Євросоюзі. У разі ухвалення змін у нинішньому вигляді, працездатні особи з тимчасовим захистом у віці від 18 до 65 років, щоб претендувати на гуманітарну допомогу, буде необхідно або легально працювати, або бути самозайнятими, або зареєстрованими як шукачі роботи. Крім того, щоб претендувати на гуманітарну допомогу, особа з тимчасовим захистом повинна буде фізично перебувати на території Чехії принаймні 16 днів протягом кожного календарного місяця, за який по цю допомогу звертаються. Відповідно до законопроєкту, мають з'явитися нові підстави для втрати тимчасового захисту в Чехії. Це перебування поза межами шенгенського простору протягом більш ніж 30 днів. або видворення з Чехії за кримінальним чи адміністративним правом. І ще суворішими мають стати і умови отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Пропонується запровадити нову вимогу, а саме відсутність заборгованості зі сплати податків. Значні зміни пропонуються щодо реєстрації автомобілів українців, які перебувають у Чехії. З одного боку, автомобілі, що нині їздять на українських номерах, відповідно до пропозиції, можна буде з початку 2027 року записати до загального чеського реєстру транспортних засобів. З початку 2028 року особам із дозволом на перебування в Чехії на термін понад 90 днів, тобто і особам із тимчасовим захистом, керувати автом із українськими номерами має бути заборонено. Виняток має тривати перші 6 місяців від отримання такого дозволу, тобто і тимчасового захисту. Внесення авто до чеського реєстру означатиме також необхідність оформити на нього чеські номери, а також регулярно здійснювати його технічний огляд, що нині від українських машин не вимагається. З іншого боку, особам із тимчасовим захистом чи візою толерантності має відкритися можливість реєструвати в чеському реєстрі на своє ім'я і автомобілі на чеських номерах. Зараз це, по суті, неможливо. Чинність закону, в разі його ухвалення, пропонується з 1 січня 2027 року, за винятком автомобільної частини і соціальної частини щодо гуманітарної допомоги, які мали б набути чинності з 1 січня 2028 року. А ми продовжуємо наш подкаст «Свої». Як запакувати успіх у Чехії в нову книжку? Це вдалося Ользі Андрійчук із відомої чеським українцям компанії «Чепурні». Як це сталося? Передаю слово моїй колезі Віталії Токарчук.
6: До нашої студії завітала співзасновниця компанії «Чепурні» Ольга Андрійчук. Ця компанія вже добре відома українцям, які люблять і чекають українських виконавців, артистів тут, в Чехії. Але сьогодні ми будемо говорити не про компанію, не про концерти, не про заходи, а про книгу, яку написала Ольга. Вона називається «Від кризи до внутрішньої сили». Ольга, вітаю вас в нашій студії.
7: Вітаю, дякую за запрошення.
6: Розкажіть про цю книгу та її головне. Меседж.
3: Це не просто книга, це продукт, який створений роками, який створений трансформаціями моїми особистими, трансформаціями моїх клієнтів. Тому безпосередньо контакт з людьми – це те, що в моєму житті присутнє останні 15 років. І я спостерігаю за різними долями, за різними процесами і сама прожила нелегкий шлях. Тому що, маючи вищу освіту, ще 12 років назад я приїхала в Чехію працювати на фабриці, як всі звичайні люди.
6: А чому вирішили приїхати 12 років назад?
3: Тому що я після університету влаштовувалась на роботу, це був 2013 рік, і коли я телефонувала і запитувала, чи можна влаштуватися в компанію, мені відповідали, а опит роботи єсть? Ну, а який опит роботи, вибачте, може бути після університету? Звичайно, немає, є лише знання. І, звичайно, без досвіду роботи дуже тяжко було влаштуватися на гідну роботу, на яку я, власне, хотіла.
6: А яку освіту ви отримали?
3: Я маркетолог за освітою, але мені вдалося влаштуватися в одну міжнародну компанію, але заробітна плата була дуже мізерна. А я завжди мріяла про власне житло. Тому, власне, моєю мотивацією приїзду за кордон було заробити кошти на житло і повернутися, звичайно, додому. Але, як бачите, доля вирішила інакше. І я змогла, я дуже вдячна Україні за те, що я там народилася, і дуже вдячна Чехії за те, що вона мені дала те, що я на сьогодні день маю. Я дуже цим дорожу і дуже ціную цих людей, ціную владу, ціную і вдячна абсолютно всьому, що я змогла як людина тут реалізуватися та ще й допомагати людям, тому що я обожнюю свою роботу.
6: Давайте повернемося до книги. Кому слід її почитати?
3: По-перше, це книга для тих, хто шукає якогось внутрішнього вогника, якогось позитиву. Для тих, хто, знаєте, в якийсь момент увічає, і шукаю підтримки. А я, якби своєю такою мотивацією, своєю дією і написанням цієї книги, хочу людині показати те, що вона в цьому світі не одна. Так, останніх, можливо, років 5 я транслюю успішний успіх. Мені здається, цей успішний успіх уже трішки набрид, тому що він з усіх, знаєте, з усіх околів чути. Успішний успіх, успішна жінка.
6: І не всі правильно трактують.
3: Що
6: це означає?
3: 100%.
6: Для вас що таке успішний успіх?
3: Це підйоми і падіння. Тому що не падає та людина, яка нічого не робить. І в цій книзі я наголошую про те, що падати – це нормально. Ця книга створена для того, щоб мотивувати людей. Тому, власне, і в цій книзі я намагаюся змотивувати людей, що немає в житті нічого неможливого. Що оця сила, оця опора, вона не залежить від зовнішніх чинників. Вона всередині. Людська сила любові, вона дійсно може навіть гори рушити. Оця сила є в кожної людини. Бог не є десь далеко. Основна моя задача – дійсно донести людині, що вона неймовірна і що вона може все. Основна моя мета – це мотивувати. І це показати, що ви в цьому житті не один. Навіть успішні жінки, назвемо їх так, переживають кризи, переживають розлучення, переживають різні етапи, але не здаються. Не здаються.
6: А де, до речі, можна придбати цю книгу?
3: Придбати можна онлайн-варіант за посиланням, який знаходиться в мене на сторінці Instagram в шапці профілю. Плюс до того, в магазині також посилання в магазин книжковий український. Також там онлайн, також онлайн-варіант.
6: Ви кажете про який український? Вуса Шевченка? Чи...
3: Ні, це в Києві.
6: А, в Києві.
3: Онлайн-магазин книжковий, який мені допомагав, власне, комплектувати все в книгу.
6: І видавництво також українське?
3: Видавництво чеське.
6: Чеське.
3: Чеське. Угу. Тому що я вирішила, для мене це буде ліпше, оскільки я, знову ж таки, розтаможка, там дуже багато різних...
6: Так простіше. Тому... А який тираж?
3: 100.
6: 100?
3: Наразі 100. Але хочу похвалитися, напевно. Уже книга буде присутня на міжнародній виставці. Це буде міжнародна виставка, де буде 500 видавництв. І 5
6: яка проходить
3: моїх...
6: кожного року.
3: Так, яка проходить кожного року. І мені пощасливилося, що 5 моїх книг від видавництва будуть присутні там.
6: Я вас вітаю.
3: Дякую,
6: це дійсно
3: дякую.
6: Перемога.
1: Ольга Андрійчук – одна з засновниць компанії «Чепурні», яка займається організацією концертів та вистав українських артистів у Чехії, розповіла про свою нову книжку і про свій досвід досягнення успіху. З нею розмовляла моя колега Віталія Токарчук. Працювати, маючи дітей у Чехії, можна. Формально перешкод майже немає. На батьківській відпустці можна підробляти, шукати роботу, проходити перекваліфікацію, звертатися до бюро працевлаштування, воно ж центр зайнятості, воно ж уряд праці, домовлятися про неповну зайнятість або роботу з дому. Але на практиці все виглядає складніше, бо між бажанням працювати і реальною роботою стоїть не тільки резюме. Там ще дитина, садок, лікарняні, канікули, графік партнера, мова, транспорт. І роботодавець, який часто хоче працівника на повний день, а не маму на 3 години між садком і гуртком. Деталі розповість Іванна Швець.
8: У чеських обговореннях мами часто пишуть приблизно одне й те саме. Підробіток потрібен, але не будь-який. Треба, щоб робота була гнучка, щоб її можна було робити ввечері, коли дитина спить, або вранці, коли дитина в садку. Щоб не треба було щоразу пояснювати, чому сьогодні знову лікар, застуда або закритий дитячий садок. Найчастіше радять починати не з красивих оголошень про легкий заробіток з дому, а з того, що людина вже вміє. На формах є ще одна дуже чітка порада. Якщо за роботу треба спочатку заплатити, це майже завжди поганий знак. Особливо, якщо йдеться про складання конвертів, ручну роботу вдома, лайки відео, інвестиційне завдання, криптовалюту, телеграм або ватсап з незнайомого номера. Поліція в Чехії вже неодноразово попереджала про фальшиві підробітки, де людям спочатку дають кілька простих завдань, іноді навіть виплачують невелику суму, а потім просять внести гроші, щоб отримати більший заробіток. У підсумку, люди не заробляють, а втрачають власні гроші. Офіційні рекомендації звучать набагато сухіше, але суть приблизно та сама. Міністерство праці та соціальних справ у розділі «Батьки і робота» радять батькам, які повертаються на ринок праці, використовувати перекваліфікації, консультації центру зайнятості і шукати форми роботи, які дозволяють поєднувати зайнятість і догляд за дитиною. Центр зайнятості може допомогти не лише тим, хто вже безробітний. Людина на батьківській відпустці може бути зареєстрована як особа з займом у замисненні, тобто той, хто цікавиться роботою або перекваліфікацією. Це важливо. Важливий момент, бо багато хто думає, що до уряду праці можна йти тільки після втрати роботи. У Чехії зараз багато говорять про гнучкість, але дослідження показують, що саме її бракує. Часткова зайнятість тут досі не є нормою, як у деяких інших країнах ЄС. Для батьків це ключова проблема, бо повний робочий день часто означає не просто 8 годин роботи. Це ще дорога, ранковий хаос, забрати дитину, встигнути до лікаря, зробити уроки, пережити хвороби. Тому й мами на форумах і пишуть, не де знайти роботу,
4: а радше, де знайти роботу, яка не зламає весь день. Окремий пласт цієї теми стосується іноземців і українців. За даними чеського статистичного управління, за попередні роки у Чехії було зареєстровано 845 468 трудових відносин іноземців у статусі працівників. Речник управління Павел Хортік розповідає.
9: В році 2024 було на Úřadech práce v Česku евідовано цілком.
1: У 2024 році в органах праці Чехії було зареєстровано загалом 845 468 трудових правовідносин у статусі найманих працівників, а ще 131 738 осіб мали підприємницьке посвідчення. Загальна кількість трудових відносин іноземців у річному вимірі зросла на 21 523, кількість осіб із підприємницьким посвідченням – на 13 355. Серед трудових відносин іноземців частка жінок становила 42,9%, серед осіб із підприємницьким посвідченням – 31,4%. Найбільша частка трудових відносин іноземців була задекларована роботодавцями через так звану інформаційну картку загалом у 727 336 випадках. Дозвіл на працевлаштування, тобто для роботи на конкретній посаді в конкретного роботодавця, у 2024 року було видано в 7897 випадках. Станом на 31 грудня 2024 року на території Чехії було зареєстровано загалом 108 113 власників карт працевлаштованого та 2049 власників синіх карт. Кількість карт працевлаштованого залишилася майже на рівні попереднього року, знизившись на 0,5%, тоді як кількість синіх карт зросла на 11%.
9: Модрих карет дійшло до 11% наросту.
4: Ці цифри важливі, але вони не відповідають на одне головне питання. Скільки серед цих жінок матерів маленьких дітей? Скільки з них можуть працювати лише частково? Скільки шукають підробіток, бо не мають повного дня без догляду за дитиною? У цій статистиці цього не видно. Держава добре бачить іноземця як працівника, але значно гірше бачить його як матір або батька, які мають дитину і не можуть просто взяти будь-яку зміну на складі, у виробництві чи в готелі. Для українців з тимчасовим захистом юридична ситуація простіша, ніж для багатьох інших іноземців. Вони мають вільний доступ до ринку праці, тобто їм не потрібен окремий дозвіл на роботу. Але доступ до ринку праці – це не означає доступ до нормальної, гнучкої і безпечної роботи. Особливо, якщо це жінка з дитиною, яка не має бабусі поруч, не має повного місця в садку або ще тільки вчить чеську. Тому практична відповідь на питання, де шукати підробіток, виглядає так. Спочатку варто перевірити офіційні канали – Центр зайнятості, Jobs.cz, Праця.cz, Атмоскоп, локальні сайти міст, шкільні та муніципальні оголошення. У пошуку треба використовувати чеські слова: скрацений увазок, бригада, ДПП, ДПЧ, праця з домова, флексибільні працьовні доба, вгодні прородичі. Паралельно варто дивитися локальні групи у Фейсбук, але дуже обережно. Добре працюють місцеві групи мам, групи району або міста, українські групи в конкретному регіоні. Там часто з'являються реальні підробітки: прибирання, допомога в кав'ярні, догляд за дітьми, репетиторство, адміністративна допомога, переклади, робота на декілька годин. Але кожне оголошення треба перевіряти. Нормальний роботодавець не просить гроші наперед, не переводить одразу в Телеграм, не ховає назву фірми, не обіцяє десятки тисяч крон за лайки, кліки або просту роботу без досвіду, не просить пересилати чужі гроші через власний рахунок і завжди може пояснити, який буде договір, яка ставка, скільки годин, хто платить податки і внески. Найреалістичніший шлях для мами з дитиною в Чехії часто починається не з великої роботи, а з маленької. Кілька годин на тиждень, один клієнт, один курс, один переклад. Одна дитина на репетиторство, один роботодавець, який погодився на ДПП або ДПЧ. Потім це можна розширювати. Але головне – не потрапити в пастку, де під виглядом підробітку продають або шахрайство, або повну зайнятість без гарантій.
1: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про те, як можна працювати, маючи дітей, і де шукати підробіток у Чехії. Після початку повномасштабної війни Росії проти України тисячі українок знайшли притулок у Чехії, але частина з них згодом вирішила повернутися додому, до України. Чому вони повертаються? Як змінюється їхнє життя після повернення? І з якими викликами вони стикаються вдома? Історії двох українок, які у 2022 році знайшли прихисток в Острові, далі в сюжеті Олесі Гнатюк.
10: У травні цього року Оксана завітала до Острави на 3 дні, аби провідати друзів, яких зустріла тут 4 роки тому. У березні 2022-го вона разом із сином опинилася у Чехії, тікаючи від війни з рідного Дніпра.
11: Чому Чехія? Тому що вона знаходиться близько від України і подібна мова. Ну, нам так тоді здавалося, що буде легка інтеграція. Мовного бар'єру наче не мало бути. І ми тут пробули 1 рік і 2 місяці. Я взагалі думала, що я загально побуду 3 місяці. І кожні 3 місяці я збиралась назад додому і думала, що все, війна закінчиться, ми повернемося.
5: Тому що там моя родина, тому що там мій дім. Відчуття дому є в Україні.
10: Перші півроку Оксана інтенсивно вчила чеську мову, і це швидко дало результати. Вона отримала роботу одразу у 2 місцях, писала статті для чеського журналу та допомагала новоприбулим українцям адаптуватися у Чехії.
11: Мені запропонував роботу часопис «Патріот». Я писала статті, вела свою колонку «Щоденник біженця» і писала про своє життя з сином. Це була така моя перша невелика робота. Потім я працювала в проєктах. Я допомагала українцям, які геть не знають чеську мову. Була асистентом викладача і була перекладачем.
10: Та навіть попри успішну професійну реалізацію, Оксану не полишали думки про повернення додому. Вона розуміла, що Дніпро постійно перебуває під ракетними атаками, але все одно вирішила повернутися. Каже, психіка довго звикала до постійної небезпеки.
11: Було страшно ходити в душ, було страшно переїжджати через міст. Перші півроку це був суцільний страх, просто небезпека кожного дня, коли ти не можеш нормально навіть просто розслабитися. Ти живеш постійно напрузі. Я жодного разу не шкодувала, що я повернулась. В дуже важкі часи мені хотілося безпеки і повернення у Острову. Це правда. Але після таких часів наступала така тиша. Нас перестали, наприклад, бомбити там тиждень або 2, інколи цілий місяць. Бомбардування є, але не так близько, і ти не чуєш цих вибухів. І це здається, наче це безпечно. Тоді ти розслабляєшся і думаєш, все нормально, життя продовжується.
10: Після повернення до України Оксана вже 2 рази приїжджала до Острави. Каже, під час першого візиту місто сприймалося як другий дім. Та з кожним новим приїздом вона дедалі сильніше відчуває. Її справжній дім тепер знову в Україні.
11: Перший раз я була через 5 років, і в той приїзд в мене було відчуття, що я приїхала в свій другий дім. Настільки рідною стала мені Острава. Продавці в магазинах мене впізнавали і запитували, куди я пропала і чому мене так довго не бачили. Я їм пояснювала, що ми повернулись, і я приїхала трішки попрацювати і поїхати назад. І як фотограф я знімала весілля. Також мені дуже хотілося побачити моїх друзів, тому що в мене є тут друзі, вони залишились. Власне, я одна єдина, хто повернувся назад в Україну. Всі залишились тут.
12: Зараз все знайомо, але оцього відчуття, що це мій дім, його немає. Я ходжу, мені все знайомо, мені затишно. Я наче можу закритими очима ходити вуличками і знаю, куди я прийду. Але Острава теж змінилась. Щось закрили, щось відкрили, щось добудували. Я побула в гостях 3 дні і я вже скучила. Я хочу додому до себе. Країну до чоловіка.
10: У Дніпрі Оксана продовжує займатися творчістю. Вона працює фотографкою і нещодавно презентувала виставку своїх робіт під назвою «Джерела».
11: Це про те, що наша внутрішня сила є всередині нас. Це про жінок. Мої фотороботи показують, як не завмерти і навіть в самі темні часи продовжувати створювати красу. Для мене це було дуже важливо. Всі роботи створені за допомогою моєї техніки, яку я, власне, придумала сама. Там можна знайти силуети жінок, українських жінок, української землі, української трави, води. Все це поєднано в такий фотоарт. Я планую масштабуватись. Я дуже хочу привезти цю виставку в Остраву, тому що це було місце, з якого все починалось, в якому я так само творила. В мене були тут творчі зйомки і з чешками, і з українками.
10: Ганна Гумина також опинилася у Чехії у березні 2022 року. Разом із сином вона тікала від війни з Києва. У Біловці неподалік Острави жінка швидко знайшла роботу кондитера, почала вивчати мову і поступово звикати до нового життя. Але її син Тимур адаптуватися до нової країни так і не зміг.
13: Син всі ці 1,5 роки плакав тихенько за татом. за татом, за домом, йому не подобалась їжа, нічого. Ми приїхали на канікули і, власне, назад він їхати не захотів, попросився залишити ще. Я його залишила до кінця літа, коли приїхала за ним, він дуже просив не забирати. І я прийняла рішення, що я їду, допрацьовую 2 місяці і повертаюсь додому.
10: Ганна каже, попри постійні тривоги та небезпеку обстрілів, вона була щаслива повернутися до Києва. Там швидко знайшла роботу шеф-кондитерки, почала активно розвиватися у професію і знову відчула смак звичного життя.
13: Я, чесно, за ці 2,5 роки прожила ціле життя. Смачна їжа, театри. У мене було майже все, не дивлячись на те, що були обстріли, тривоги і небезпека. Мені дуже подобалося, що все одно працювали театри, працювали кав'ярні. Ти йдеш ввечері, ліхтарики світяться, кожна кав'ярня підсвічується ліхтар. Це така атмосфера. Я дивлюся і думаю, боже, як так можна все-таки доглянути?
10: Та постійна небезпека все одно тиснула на психіку. До того ж додалася важка зима з постійними відключеннями електроенергії, холодом у квартирі та перебоями у роботі громадського транспорту. Іноді дорога на роботу і назад займала кілька годин пішки морозними вулицями Києва під звуки повітряних тривог.
13: Ти добираєшся, ти просто вже як зомбі. Ти мерзнеш на 17-градусному морозі, метро не ходить. Навіть автобус, який ти дочекаєшся, він дуже холодний, метро дуже холодне. Це просто жахливо. Плюс ідеш, дрон летить, і ти йдеш, і він тебе супроводжує. І це так кожен день. І я розумію, що мені треба приймати рішення. У мене болить тіло від холоду, в мене мізки не працюють. І коли я вже остаточно замерзла і побачила, як мерзнуть мої рідні, я зрозуміла, що мені треба виїжджати самі із-за роботи і плюс забрати маму і сина, хоч на якийсь час погрітись.
10: Згодом Ганна повернулася до Біловця, міста, яке стало її першим прихистком у 2022 році. Уже на другий день після приїзду вона знайшла роботу і нині працює в одній з найкращих кондитерських Острави. Водночас жінка мріє після війни повернутися до Києва та відкрити там вже власну кондитерську, зокрема, із чеськими десертами у меню. Каже, поки війна триває, залишатиметься у Чехії.
13: Тут як другий такий маленький дім, де в мене є рідні, друзі. Таке відчуття, що це вже все рідне. Можливо, не настільки рідне, як дім, да, в якому ти прожив все життя, але все одно я знаю, що в мене тут є люди. Я знаю, що я не зовсім розгублена, що є місця, які я знаю улюблені, да, що я знаю мову. Таке відчуття другого дому, що якщо там я не можу жити, то є якийсь куточок в світі, де я почуваюся уже своєю.
1: Із українками, які знайшли притулок від війни в Чехії, але повернулися до України, спілкувалася кореспондентка Чеського радіо Олеся Гнатюк. І на черзі новини. День вишиванки вже в четвер у Празі запрошує Голешовіцька тиржниця. Низка заходів акції «Вишиванка Дей» відбудеться на празькому Голешовіцькому ринку 21 травня з 11 до 22 години. У програмі музика, фольклор, ярмарок ремесел, смаколики, майстерні, презентація українських організацій, які працюють у Чехії. Плата за вхід добровільна. Всі кошти підуть організації допомоги біженцям, яка нині допомагає головно українським біженцям. День вишиванки святкують щороку в 3-й четвер травня, принципово в робочий день, щоб засвідчити – вишиванка живе, вона на щодень, а не лише на виняткові випадки. В Чехії цей день почали активно святкувати після прибуття до країни великої кількості українців після початку повномасштабної війни Росії проти України. Під час акції на ринку діятиме гастрономічна зона, яка запропонує українські і центральноєвропейські страви і закуски. Музична програма цього року буде більш різноманітною. Виступатимуть українська співачка Гапочка, дитячі хори, традиційні і сучасні музичні гурти. Уперше цього року в програмі будуть і українські народні танці. На ярмарку ремесел буде представлена традиційна і сучасна творчість, натхнена українськими мотивами. Будуть і спеціальні майстерні демонстрації. І ще одне святкування відбудеться у Празі в неділю 24 травня. Це буде ювілейне святкування – 10 років проєкту «Вишиванка Дей» у Чехії. Одноденна культурна подія триватиме з 11 до 19 години під відкритим небом в ареалі «Гауч» на виставищі, у празькому виставковому арсеналі виставища. Програма теж запропонує музичні і танцювальні виступи, презентацію традиційних ремесел, майстер-класи, дитячу зону, культурно-просвітницькі і громадські активності для відвідувачів різного віку. Захід призначений для широкої громадськості. А деталі обох святкувань на нашому сайті ukraina.radio.cz. І на сьогодні все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_Праг. Слово «Праг» пишеться за англійським правописом. Прощаємося з вами до наступної середи, і ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па.